staan verlaat langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. En tussen stof en roet en haat staan in die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdomse dade vir dit wat le hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoord.

0: vandag saam gaan op praat tasse en hardware toe.
1: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
0: Ek weet, pappa. Ek voel klere soos pappa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pingwinstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mamma.
1: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
2: Pride Trusses and Artway, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang ei, .co.za en nou ook op Instagram.
3: Die Beter Alternatief. Bok Radio.

0: Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FNV B&V's aanlyn.
1: Beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou. 98.9 FM. Bok Radio.

0: want eendag is beter as niks nie. Eendag is beter as niks.
1: Wêreldwyd op okradio.co.za.

0: is National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio, Bok TV.

0: Bokboot 2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok

Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.

glimla, steek jy my aan. En alles brand, verbrand hier binnen my.

en Outdoor Show Weskaap is weer terug. Sandringham, Stellenbosch van 23 tot 25 Oktober. Alles vir buitelewe, kampering en 4x4. Reis saam met meneer 4x4, Andre de Villiers en kom ervaar 'n 4x4 extreme uitdaging. Kunstmark, kroeg en biertuin. Simons Vlei wyntuin. Kindervermaak, helikopterritte. En kom geniet ons Jimmy Sauce's kunstenaars wat gaan optree. Dagbesoekerskaartjies aanlyn by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.

verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV, B&V's aanlyn.

0: keer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos.
1: Bokradio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bokradio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Yeah! Bokradio.co.za.

0: Morris met Colben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met my Colben. Gewoonweg op hierdie oggende begin ek die oggend om te sê goeiemôre en welkom hier by Bok Radio met Colben en Bonita, maar vandag vlieg ek en jy solo en ons gaan so klein bietjie tyd saam spandeer. Oor die volgende 3 ure vermaak ek jou van 7 tot 10 vanoggend en hierdie program soos elke Saterdag program is propvol pret. En ons het nou net geluister na Elof en Demi Lee Moe met As Ek Dank, en net voordat het ons geluister na Boogie G met Best Life, en as dit is hoe Saterdagoggend vir ek, my en jou gaan begin, dan is het 'n teken van 'n fantastiese Saterdag. Om 7:30 het ons so weet dit beter gedoen, op kwart na 8 het ons gekyk na wat gebeur in die gemeenskap dagboek. So bly ingeskakel, wees deel van die gesprek, stuur jou boodskap hier op 0742000989 en as jy braaf genoeg is, praat met my deur 'n stemnote. Ek wag vir jou boodskap. Jy is hier by die Naweek Ontbyt, die beter alternatief.
2: Dag, gaan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maak 'n draai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om hierdie spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Ah, yeah!
0: Vir na die ander. Bok Radio.
5: Ook op Bok DFM.

Soos die wens my ook al doen En al sleep dit aan my voete Spree my varke in die vuur En ek wens vir jou iemand Vir wie jy lief is Nes ek vir jou

0: vir jou bokradio.co.za.
1: Janie, dit is waar jy is, Bok Radio, die beter alternatief, en jy kuier vanoggend saam met my, kom hier by die naweek ontbyt. En soos ek voorheen gesê het, vanoggend vlieg ek solo, maar dit gee my die geleentheid om ons 'n bietjie saam jou te kuier tussen 7 en 10. Ons het nou net geluister na Tasha, so ek moet weet, en voordat Wynand Strydom, so ek wens, en net voordat een van my gunsteling liedjies, deur Franja Du Plessis met Kry My In Die Middel. Mensdom, wat 'n manier om 'n Saterdagoggend te begin. Dit is nou 7:15 en ek gaan nou so klein 'n bietjie vir jou 'n kykie gee van wat gebeur in die wêreld van weer. Terwyl ek nou kyk deur by die ateljee, sienkie son skyn, sy strale skyn diep aan my kant hier. As jy aanlyn is hier by die Bok TV, dan sal jy sien die son gryp my so aan my regterkant. Maar Janie, kom ons kyk so klein 'n bietjie na wat gebeur in die wêreld van weer. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg: 14 tot 28, daar is son op die horison, mense, Clan William 14 tot 29, George 14 tot 19, Hermanus 13 tot 23, Oudtshoorn 12 tot 25. Dan gaan ons na Parel toe met 12 tot 28, Stellenbosch 12 tot 26, Swellendam 12 tot 26 en ook Woester met 11 tot 26. So as jy nou nog gewonder het hoe die weer lyk, wat jy kan doen, of het nou 'n bikini weer daggie is soos Elofonsing, dan weet jy nou presies. Dis die koutie mense, somer is op die horison, so geniet hom teen volle. Ons kyk so klein 'n bietjie na wat gebeur in die wêreld van sport. Van ons weet, is Saterdag, gaan dit net oor sportie, maar die geleentheid om 'n vleisie oor die kole te sit. In die wêreld van tennis sien ons, daar is groot aksie en die spanning loop hoog. By die China Open het Mira Andreeva vir Ekaterina Alexandrova met 7-6-7-6 geklop om die halfeindronde te haal. Nikola Bartunkova het ook beïndruk met 'n klinkende 6-3-6-0 sege oor Karolina Muchova, en intussen wag daar nog aksie by die Shanghai Meesters, so bly ingeskakel vir al die jongste tellings en tennisdrama. Wat 'n wedstryd op die sokkerveld! Tunisia en Botswana is in 'n naalbytstryd met twee jaak met die wedstryd in sy laaste minute. Albei spanne soek daardie wendoel, en dan is daar nog aksie wat wag. Orlando Pirates pak Mamelodi Sundowns vandag om 5:00 in die MTN uit. Wie gaan koning kraai? Bly ingeskakel vir al die doelwitte uitslae en sokkerdrame hier waar die aksie nooit stop nie. En dan met rugby, die wêreld van rugby. Hou vas mense, hier kom die aksie. Die Springbok het onlangs teen Australië met 42-38 vasgeval in 'n naalbytstryd, ondanks 'n ongelooflike late rugvegpoging. In die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Lions die Ospreys met 35-19 geklop, terwyl die Haie Leinster met 26-20 oor en aan gesit het. Wie gaan vandag die betoon voer? Bly ingeskakel vir die rugby aksie. So daai het julle mense, al ons luisteraars, as jy nog gewonder het wat jy vandag kan doen, is die wêreld van sport ietsie wat vir jou verskriklik besig kan hou. So gebruik hierdie geleentheid om tyd saam met jou families te spandeer, om so klein 'n bietjie af te skakel van die week wat verby is. Dit is wat gebeur in die wêreld van weer en sport. Bly ingeskakel, want oor die volgende paar minute, volgende 10 minute eintlik, het ons weer dit beter gedoen, en as jy nou lank genoeg hier by ons was en by ons ingeskakel het, sal jy weet dat dit die geleentheid is vir ek en jou om terug te gaan in tyd, nie vragie te vra wie het beter gedoen, waar ons twee kunstenaars teen mekaar plaas en sien wie het daai een sangstuk beter gedoen. Bly ingeskakel hier by die naweek kompakt.

2027. 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

Welkom hier by die Naweek Ontbyt en as jy nou net ingeskakel het, kuier jy saam met my Corbin hier op hierdie Saterdagoggend. Dit is omtrent Doeland nou, 7:30. En as jy in tyd is, is ons net in plek vir weer dit beter gedoen. Jy luister, ek speel, jy lig jou mening op 0742009. En as jy nou al geruime tyd saam met my en Bonita Blankenburg op 'n Saterdagoggend kuier, dan sal jy weet dat hierdie tyd is wat ek en jy terug gaan in tyd en die vraagie vra om weer dit beter gedoen. Ek sit twee kunstenaars op die tafel, want jy sien al die liedjie gedoen het, gerelease het, en dan klim jy op die lig en jy sê vir my, Corbin, kunstenaar 1, hy het 'n beter weergawe uitgesit as kunstenaar B, en dan gaan ek en jy so klein 'n bietjie van 'n speelietjie speel, dan sien ons wie wen. Hierdie week het ek twee groot kunstenaars by mekaar gesit, wat 'n baie interessante liefdesliedjie uitgesit het en opgeneem het. En die twee kunstenaars wat ek by mekaar gebring het, is Fleetwood Mac en dan ook Ava Cassidy. Ek gaan nou uitdruklik sê wat die liedjie is, want jy weet waarvan ek praat, want albei hierdie kunstenaars het twee verskillende aspekte uitgebring. So Songbird is een van Fleetwood Mac se mooiste en mees aangrypende liefdesliedjies, en dit is geskryf en gesing deur Christine McVie en verskyn op die legendariese album Rumours, wat in 1977 uitgereik is. Die liedjie staan uit vanweë sy eenvoud sagte klavierbegeleiding en Christine se warme opregte stem. Hierdie liedjie is 'n liedjie oor liefde, toewyding en die opregte wens dat iemand vir wie jy lief is, gelukkig moet wees. So ek gaan nou vir jou 'n klein bietjie van 'n snippet speel van Fleetwood Mac se weergawe van hierdie lied, en daarna gaan ek vir jou 'n snippet sny van, of 'n snippet speel, jammer, van Ava Cassidy se weergawe, en dan gaan ons speelietjie begin, weer beter gedoen. Hier is Fleetwood Mac met Songbird.

Daardie sagte stem van Christine McVie, dit is ongelooflik. Daar's geen manier wat jy fout kan maak om te sê dit is nou Christine wat sing nie. Dit was Fleetwood Mac se weergawe van Songbird en nou net 'n paar interessante stukkies inligting in verband met Cassidy se weergawe van Songbird is dat nommer 1 is een van haar besondere opnames wat mens diep raak selfs na herhalende luister. Maar ook die verhaal agter hierdie liedjie is net so aangrypend soos die musiek homself. En die interessante aspek is dat toe hierdie liedjie geskryf is, is dit Eva Cassidy se vertolking wat dit aan 'n wêreldwye gehoor bekend gestel het, maar wat meer interessant is, is dat dit eers gebeur het na haar dood. So Eva Cassidy se weergawe gaan soos volg en jy kan nou definitief sien waar my hart lê, dis definitief Eva Cassidy, maar ons luister gou net na 'n snippet en dan gaan ons sien wie het dit beter gedoen.

0: Cassidy se song, but dit is haar weergawe en nou gee ek die leisels oor aan jou. Stuur jou boodskapie deur 0742000989. Tussen Fleetwood Mac en Eva Cassidy gaan jy nou vir my die antwoord gee op die vraag wie het dit beter gedoen. As jy braaf genoeg is, stuur asseblief vir my 'n stemnote met jou wat dit sing en dan sê jy vir my wie die kunstenaar is. En op hierdie Saterdagoggend geniet ons hierdie bietjie van 'n Idols vibe. Bok Idols, dis 'n Corbin Bonita en ons luisteraars. Ek sien op haar boodskapies kom nou reeds deur. Stuur jou stemnote of jou boodskapie deur op 0742000. Ek wag daarvoor en dan sal ons sien wie het dit beter gedoen.
1: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FDV, B&V's aanlyn.

Dit was Christian Visser met 17 Chance. Wat 'n manier om 'n Saterdagoggend te begin hier by die Naweek Ontbyt op hierdie Saterdagoggend. Welkom, en as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd vir die uitslaan van Weer Beter Gedoen. En soos ek vroeër gesê het, het ons twee ongelooflike kunstenaars by mekaar gesit. Fleetwood Mac en dan ook Ava Cassidy. En net nog een interessante

0: Interessante feit in terme van hierdie lied. Christine McVie het Songbird in ongeveer 1:30 geskryf en dit het sy gedoen laat nag, want sy was bekommerd dat die melodie vergeet sou word en daarom het sy deur die nag gewerk om dit te behou. Die liedjie het dus eindelijk op Fleetwood Mac se legendariese album Rumours verskyn, wat ek en jy nou vanoggend na luister. Ek het ongelooflik hoeveelhede boodskapies gekry. George stuur vir my die eerste weergawe by Verre, sy kees, en dit sal nou Christine McVie wees van Fleetwood Mac. En dan ook 'n paar ander boodskapies, want vir my sê Ava Cassidy en dan Fleetwood Mac, Ava Cassidy, baie dankie vir jou boodskappe op 0742089. En dan is daar een wat het vir my sel. Wanneer ek sê sel, dan is dit een wat vir my verkoop. Dit kom van Andre af en ek dink hy sit als net so mooi by mekaar wanneer hy vir ons die volgende sê.
1: Môre kom, wanneer net sê Andre hier, en ek is 'n baie groot ondersteuner van Christine McVie se musiek. Maar ek moet dan nou vir jou by sê, aan die ander kant, hierdie weergawe van Ava Cassidy het vir my net 'n bietjie meer passie en gevoel openbaar as die ene van Christine McVie. Dit is asof sy 'n persoonlike boodskap wil stuur. Mooi dag.
0: Baie dankie Andre, ek waardeer jou boodskap en dis eintlik wat musiek moet wees. Dit moet 'n boodskapie wees aan wie ook al dan aan luister. So as die boodskapie diep is en hy word reg vertolk, dan is dit die tipe van musiek wat ons herhalend aan luister. Hier is Ava Cassidy met Songbird.

0: Met Corbin en Bonita.
1: Welkom hier by die Naweek Ontbyt. Dit is nou net na 8 uur van oggend. En soos hy nou gehoor het met ons vorige liedjie, die jentjies swem kaalvoet in die brandewyn. Wat 'n manier om ons Saterdagoggend te begin. En as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd om die begin van die dag saam met my te geniet. En wanneer ek dit sê, wat ek eintlik sê is, ek gaan net so klein 'n bietjie van 'n kykie gee van wat gebeur in die wêreld van weer. Dit lyk soos 'n heerlike lentesdag en ons gaan hom geniet vir wat hy is. Daarom sand jy jou weer vooruitsigte lyk soos volg. 14 tot 24, geen sig van reën, ons sien het Son Clan William, 14 tot 29, George, 14 tot 19, Hermanus, 13 tot 23, Oudtshoorn, 12 tot 25, Parel, 12 tot 28, Stellenbosch, 12 tot 26, Swellendam, 12 tot 26, en dan ook Woester, met 11 tot 26, Soos ek gesê het, daar is geen spraak van reën nie, alhoewel ons weet ons het hom nodig. Vandag geniet ons die son, so as jy besluit dat jou dag is vir jou gemaak, daar is 'n geleentheid om op die strand te loop, daar is 'n geleentheid om 'n stukkie vleisie oor die kole te sit. Die weer maak voorsiening vir elk een van ons. Ons vat gou so vinnig 'n stappie na die wêreld van sport, want dit is belangrik vir elke Suid-Afrikaner. Soos jy weet, in die wêreld van tennis, daar is groot aksie en die spanning loop hoog. By die China Open het Mira Andreeva vir Ekaterina Alexandrova met 7-6-7-6 geklop om die halfeindronde te haal. Nicola Bartunkova het ook beïndruk met 'n klinkende 6-3-6-0-7 oor Karolina Muchova. Intussen wag nog aksie by die Shanghai Meesters, bly ingeskakel vir al die jongste tellings en tennisdrama. Dan sokkerondersteuners maak gereed vir aksie. In die jongste Afrikanees teen Tunisia en Botswana het hulle 2-2 gelyk op gespeel in 'n opwindende kragmeting met 4 doele. En vandag wag daar nog reuse kragmetings oor Orlando Pirates teen Mamelodi Sundowns in die MTN uit. Wie gaan die baton voer? Bly ingeskakel vir die tellings en die doelwit en al die drama. En dan ons rugby ondersteunings, hou vas, hier kom die aksie. Die Springbokke het onlangs teen Australië met 42-38 vasgestel in 'n naalbyt stryd ondanks 'n ongelooflike late rugvegpoging. In die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Lions die Ospreys met 35-19 geklop, terwyl die Haie Leinster met 26-20 ore aangesit het. Wie gaan vandag die baton voer? Bly ingeskakel vir nog meer rugby aksie. So Janie, daar het jy dit. Dit is wat gebeur in die wêreld van sport en in die wêreld van weer. So as jy nou net gewonder het wat jy vandag kan doen, het ek nou reeds vir daai antwoord gegee. Bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt saam met my Corbin en hou aan daai boodskapie, stuur jou stemnotas, geniet ons ongelooflik.
2: Met meer as 105 jaar se gesamentlike slaapervaring, het Tafelberg Meubels en Trueform die regte bed vir jou. Koop 'n Belmont Bonnell, Belmont Pocket of Luxury Cool Gel matras gedurende Oktober en staan die kans om een van twee R5000 Tafelberg Meubels geskenkbewyse te wen. Trueform matrasse bied uitstekende ondersteuning, gemak en 'n fantastiese nagrus. Besoek Tafelberg Meubels vir die grootste verskeidenheid Trueform produkte. Trueform en Tafelberg Meubels, altyd beter.
3: Terme en voorwaardes geld.
4: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
0: Alternatief op FM en online Bok Radio.
5: Ook op Bok DFM.

Dit was Stephen Jansen met Suikerbos en net voor dit ons gehad vir Elof met Johnny Blou. Wat 'n manier om hierdie Saterdagoggend te begin. En as jy nou net ingeskakel het, welkom hier by die Naweek Ontbyt saam met my Corbin. En ek kan nie glo dat die eerste uur nou reeds verby is. Dit is 7:45 en as jy nou net ingeskakel het, is jy in tyd om te kyk na wat gebeur in ons gemeenskap dagboek. Goue Aardhuis in Malmesbury hou op die 23 Oktober 'n fondsinsameling golfdag by Malmesbury Golfklub met 'n shotgun afslaan om 11:00 die oggend. Die doel van die dag is om broodnodige fondse in te samel vir die volhoubaarheid van Goue Aardhuis en die versorging van al bejaarde inwoners. Die dag gaan nie net oor ernstige golf nie, die belangrikste is om saam te kuier, pret te hê en terselfdertyd geld in te samel vir baie goeie doel. So as ek nou luister na hierdie gemeenskap dagboek aankondiging, dan klink dit vir my so dat 'n gilde geleentheid is vir die gesin om tyd saam te geniet, om so kleine bietjie af te skakel van die week wat was. So die 23 Oktober is daai fondsinsameling by die Goue Aardhuis in Malmesbury. As jy enige ander inligting nodig het, voel vry om die bestuurder, Paul Stolt, se kontak op 022-486-2058. Daai nommer weer eens 022-486-2058. Janie, dit is wat gebeur in ons gemeenskap dagboek. Om 8:30 vanoggend het ons die omkeer intro en as jy nou lang genoeg saam met my Bonita gekuier het, dan sal jy weet dat hierdie 'n pretvol en pretsame speletjie is waar ons ietsie vir jou speel, die inleiding van 'n liedjie en dan gooi ons jou heeltemal deur mekaar om dit verkeerd om te speel. So ons speel nou eintlik agter se voor en dan gaan jy op ons lig op die WhatsApp lyn klim op 0742000989 om vir ons te sê wat 'n lied dit eintlik is. So bly ingeskakel hier by die Naweek Ontbyt. Hou raai boodskapies deurkom, jou stemnotas waardeer ons hier by die Naweek Ontbyt.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmo konsert in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek by lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar, so kry joune nou. Die dag gaan vol pret wees, dit gaan nie net Kiepmoer wees wat jou gaan vermaak nie. Daar is groot Afrikaanse legendes soos Nadine, Juan Boucher en dan ook Rikus Nal. Daar is kosstalletjies, drankstalletjies en 'n ongelooflike tyd wat vir jou wag. So kry jou kaartjies, gryp jou Stetson hoed en geniet die dag Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
3: Musiek

0: Breakfast met Corbin en Bonita. Ook radio.
1: Dit was Steve Overmeyer met Feesland en net voordat hier ons het, Ayla Langley met Warrant for the Wind. As jy net ingeskakel het, welkom hier by die Naweek Ontbyt. Jy kuier saam met my Corbin tot en met 10 uur vanoggend. Dit is nou net na 8:30 en as jy nou net met ons gekom het, is jy in tyd om baie mooi te luister, want hierdie tyd van ons program is daar iets wat baie verkeerd gaan klink en dit is precies die punt. Welkom by die omkeer intro, die speelietjie, waar ons die inleiding van 'n liedjie vat en hom sommer heeltemal agter se voor speel. Jou brein gaan draai, jou ore gaan twyfel en jy gaan wonder, maar ek moet mos hierdie lied ken. En as jy die liedjie kan laai voordat ek hom reg speel, dan is jy 'n klanklegende. Maak jou ore skerp, want hier kom vandag se omkeer intro. Nou ek gaan hom so 1 of 2 keer gaan ek hom speel, 'n paar leidrade uitgooi en wag vir 'n boodskapie of 'n stemnote op ons WhatsApp lyn om te sien wie eintlik 'n klanklegende is. So hier is die omkeer intro.
2: Hey.
1: Toe ek nou vir die eerste keer gehoor het, nou kom, ek gaan ons baie, baie eerlik met jou wees. Bonita berei altyd ons omkeer intro voor, en wanneer ek en sy in die atelier kom, dan is het van net so groot van een skok soos wat het vir jou is, en toe ek hom nou vir die eerste keer vanochtend hoor, toe sê ek myself, ey, wat is hierdie lied, waar kom hy vanaf? Hy klink bekend, maar waar kom hy vanaf? Ek gaan hom nog eenmaal speel, net om vir jou geleentheid te gee, net om daai gedagtes by mekaar te krap. Daar is hy nou, die omkeer intro. Ey, ek sien die boodskapies vlieg deur. Daar is omtrent 3 ween letterlik in 'n spasie van 5 sekondes deurgekom het. Maar vir jou wat nes my in die WhatsApp groepie is wat leidraad of 2 nodig het, hier is hy nou. Hierdie is 'n Britse sanger en liedjieskrywer wat bekend is vir sy diep kenbare stem, akoestiese musiek, gitaarmusiek en vrolike pop liedjies. So Janie, daar is 'n paar leidrade vir hierdie week se omkeer intro. As jy dink jy weet wie ek van praat, voel vry om jou boodskapie deur te stuur of jou stemnot op 0742000989. Ek wag daarvoor en miskien is jy hierdie week ons klanklegende.

0: Radio. Ja, dit is waar jy is, die naweek ontbyt saam met Corbin en Bonita op hierdie Saterdagoggend. Dankie dat jy inskakel. Ons het nou net geluister na 'n paar liedjies want die Saterdagoggend vir ons net reg begin het. Dit was Samantha Leonard met Los My, net voor dit Rian Benari se Spontaan. Wat 'n manier om ons Saterdagoggend te begin. Dit is 9:15. En as ek nog gewonder het of ons luisteraars wakker is, het Sam vir my 'n boodskap gegee om dit te bevestig. Ons hoor gou so klein 'n bietjie na wat Sam vir ons sê.
1: Nou, dit is hoe mense Saterdag begin. Die musiek is fantasties. Dankie julle.
0: Sam, baie dankie vir jou boodskap. Jy is altyd lekker om te bied ons luisteraars en deel aan ons gesprek. So baie, baie dankie. En as jy nou net ingeskakel het, jy nou net in tyd gekom vir die uitslaa van die omkeer intro. Nou, ek het 'n paar leidrade gegee. Ek het ook ons omkeer intro vir jou gespeel. Ek sal hom nog eenmaal speel, indien daar nog 'n blaasse paar boodskapies is wat deurkom. Hier is ons omkeer intro vir hierdie Saterdagoggend. En as jy vra,

0: Corbin, hoekom klink dit so snaaks? Dit is omdat dit die punt is. Hierdie is die speelletjie waar ons 'n inleiding van 'n liedjie vat en hom heeltemal agterste voorspeel. En dan as jy hierdie liedjie kan ontleed voordat ek hom reg speel, dan is jy 'n klanklegende, maar ek sien dat nou al reeds 'n paar boodskapies deurgekom. Ek het om eerlik te wees, ek kan netjies by al die name uitkom. Ek sien net George Ezra Budapest, George Ezra Budapest en dan ook 'n stemnote van een van ons luisteraars. Hier kom hy nou.
1: Môre, ek dink die antwoord is George Ezra, Budapest. Ja, ek dink ek is reg. Ja, lekker dag, Moshe.
0: Baie dankie, meneer. Dit is George Ezra se Budapest en ek het 'n paar van ons leidrade gegee, die dat hy 'n Britse mannetjie is wat bekend geword het deur hierdie spesifieke sang of hierdie spesifieke liedjie in 2014. So hier is George Ezra met Budapest.

0: So daar het al ons klanklegendes vir hierdie week die antwoord George Ezra met Budapest. Soos ek gesê het, hierdie is 'n Britse sanger, 'n Britse sanger en 'n liedjie-skrywer wat bekend is vir sy diep kenbare stem, akoestiese gitaarmusiek en vrolike pop liedjies. En hierdie spesifieke treffer is wat hom internasionaal bekend gemaak het. Net so 'n paar interessante feite. Sy volle naam, George Ezra Bonnet. En dan is hy die 7de Junie in 1993 gebore. Hy het ook nog bekende liedjies soos Shotgun, Paradise, Blame It On Me en Green, Green Grass. So ja nie, vir hierdie week ons klanklegendes wel gedaan. Dis eintlik die een van julle wat hom verkeerd gekry het. So, maar ek verwag niks minder. Julle is mos ons klankbekendes. ja nie, so bly ingeskakel hier met ons. Om 9:00 het ek vir jou kykie na die naweek nuus oorsig. Net so 'n bietjie kykie van wat in die wêreld gebeur, wat in Suid-Afrika gebeur en dinge wat jy definitief moet weet. Bly ingeskakel want daar is nog 'n uur vol pret voordat Janko de Villiers vir my uitskop uit die ateljee uit. So hou daai boodskapies deurkom op 0742009 en veral daai stemnotas. Ek wag daarvoor.
1: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is. By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Is daar nog vonk in die klos? Laat jou knormoer jou in die steek. Loop jou krikas nog klop disselboom. Moenie kommer nie. By Goeie Hoop Onderdele sal ons behulpsame en kundige span die regte advies en motoronderdele verskaf. Vir bykans 40 jaar lewer ons topkwaliteit handelsnaam onderdele met ongeëwenaarde kliëntediens. Van diensparte tot gereedskap. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat Brackenfell. Goeie Hoop Onderdele. Jou nommer 1 onderdele winkel.
3: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. For over 35 years you've trusted us with your cars. Now we're here for your home. Introducing Wingfield Property. If you're thinking of selling or renting your home, we're here to help. We'll even help you move from your old home to your new one. On us. Start with a free, no obligation valuation today. Wingfield Property, the name you know, now here for your home. Visit wingfieldproperty.co.za. T's and C's apply.
4: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home, in the heart of Park. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Dis nou 9:00, goeiemôre, ek is Corbin in jou naweek nuus oorsig. Twee beskuldiges in die moord op 'n vrou op 'n plaas in Noordwes bly in aanhouding tot hulle volgende hofverskyning. Die 55-jarige Hannetjie van Sail is aangeval by hulle plaashek op die Doornpanpad naby Otterstal. Forum for South Africa vra dat 'n nasionale referendum gehou word oor immigrasie, grensbestuur, asielprosesse en die landse grondwetlike raamwerk. En die polisie se misdaad intelligensie eenheid en die valke het nog 'n vermeende dwelm laboratorium van miljoene rand ontdek op 'n plaas in Kreersdorp, Gauteng. Ook in die nuus, die padvragvereniging sê die jongste brandstofprysstygings gaan verdere druk op vervoerkoste en voorsieningskettings plaas, wat 'n uitwerking op produkpryse sal hê. Kaapstad het Suid-Afrika se eerste hybride kragstasie wat deur 'n metro gebou is, in Atlantis bekendgestel. En die Wes-Kaapse polisiekommissaris Sizankele Dianti moedig slagoffers van huishoudelike geweld aan om na vore te kom om daaroor te praat. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, hiermee jou naweek nuusoorsig of volledige bulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: Cristal.
1: Novit Breakfast met Koben en Bonita. Ook radio.
2: Dit was Adam met idee wat tel, en as ek nou na die lyn luister, dan is dit skema maar woorde wat ek nou oor die paar jare gebruik het in my eie huishouding. As die worsie kleine bietjie droog gebak is, of die vleisie kleine bietjie taf is om aan te kou, dan is my woorde altyd aan my vrou, dis idee, dis die idee wat tel. So Adam, baie dankie dat jy vir vele mans nou op die lig 'n kampioen is. Ja, nie is nou, wat is dit, is amper 20 na 9 en ek wil graag gekykie het na wat gebeur in die wêreld van weer, veral omdat dit die idee is wat tel. Kaapstad, jou weer vooruitsigte lyk soos volg. Kaapstad, jy begint met 14 tot 24 en dan ook Clan William met 14 tot 29. George, 14 tot 19 en dan ook Hermanus met 13 tot 23. Oudtshoorn, 12 tot 25. Parel, 12 tot 28 en daarna het ons vir Stellenbosch met 12 tot 26, Swellendam met 12 tot 26 en dan ook Woester met 11 tot 26. Jannie, daar is geen sprake van reën nie, so as jy nou soos my is, sal my vrou nou waarskynlik 'n paar items uithaal om te doen. So as ek jy is, maak my nou al planne, maak seker dat vrou lief baie happy is, sodat sy vir jou kan sê, dis die idee wat tel. Ons gaan gou so kleine bietjie oor na die wêreld van sport, en daar is eintlik baie wat gebeur in die wêreld van sport. In tennis is dan groot aksie en die spanning loop hoog. By die China Open het Mira Andreeva vir Ekaterina Alexandrova met 7-6-7-6 geklop om die half eind ronde te haal. Nicola Bartunkova het ook beïndruk met 'n klinkende 6-3-6-0-7 oor Karolina Machova, en intussen wag daar nog aksie by die Shanghai Meesters, so bly ingeskakel vir al die jongste tellings en tennisdrame. In die wêreld van sokker kan jy vir jou gereed maak vir aksie in die jongste Afrikaans tussen Tunisia en Botswana. Kan ons sien dat die twee spanne gelyk opgespeel het, 'n opwindende kragmeting met 4 doele. En vandag wag daar nog 'n reuse kragmeting, Orlando Pirates teen Mamelodi Sundowns in die MTN uit. Wie gaan die betoon voer? Bly ingeskakel vir die tellings, die doelwitte en die drama, want hier tel elke sekonde. Rugby ondersteuners hou vas, want hier kom aksie. Die Springbokke het onlangs teen Australië met 42-38 vasgeval in 'n naalbytstryd, ondanks 'n ongelooflike late rugwegpoging. In die Verenigde Rugby Kampioenskap het die Lions die Ospreys met 35-19 geklop, terwyl die Haie Leinster met 26-20 ore aangesit het. Wie gaan vandag die batoon voer? Bly ingeskakel vir nog rugby aksie. So ja, nie daai het jy dit nou. As jy ietsie genodig het om te doen vandag, is die wêreld van sport verskriklik besig, so jy het jou keuse van wat jy vandag gaan doen. Om 8:30 het ons 'n kykie na wat gebeur in die wêreld van eiendomme, so ek wil graag jy moet ingeskakel bly. So of jy nou in die mark is vir 'n nuwe huis of 'n belegging, dit is die plek om te wees. Hier is jy by die Naweek Ontbyt saam met Corbin vandag. Voel vry om deel te hê aan ons gesprek op 0742000989. Wat doen jy vandag? Laat weet vir ons hier by die Naweek Ontbyt.
3: Jimmy Saul's is every day is Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Saul's kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse saus, hoendermarinade, barbecue, cheese and yama en burger and chips. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Saul's saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
4: Jimmy Saul's is every day is Friday.
5: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raap, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.

0: Radio. Die naamweek ontbyt, dit is waar jy is, Bok Radio, die beter alternatief. As jy nou net ingeskakel het, is dit 9:30 vanoggend en ek is letterlik in die laaste 30 minute van my kuier saam met jou. Tyd vlieg ongelooflik vinnig en Jaco het nou al reeds in die ateljee ingestap en hom gesê, meneertjie gooi een lange. So ek het letterlik net 'n paar minute oor met jou, maar as die nou die laaste 30 minute is wat ek en jy het vir hierdie dag, dan gaan ons die beste daarvan maak. Ons vriendelike span by NS Property Solutions het so klein een bietjie kom kuier, so as jy in die mark is vir nuwe eiendom, of het nou vir beleggingsrede is, of jy verkies, jy wil dalk verhuis, het ons span by NS Properties dalk jou oplossing vir jou. Hier is Kossie Mosenheimer van NS Property Solutions.
1: Hartelijk.
0: Dit is mos nou hoe Satrag sal begin met technical issues en dit is iets wat ons altyd verwag en ons is baie happy want dit sê vir ons, ons is nie 'n pre-recorded show nie, dit is lewendig hier in lewende lywe. Ons gee Kossie nog een manier en een geleentheid om sy eiendomsoplossings aan ons te bring. Hier is Kossie Mosenheimer van NS Property Solutions.
1: Hartlike goeiemôre aan u Bokkeradio omroepers en ons Bokkeradio luisteraars. Vanmôre wil ek graag praat oor 'n eiendom in Kuilsrivier op 'n hoekerf geleë. Die eiendom of die hoekerf is omtrent 900 vierkante meter groot. Die eiendom plus minus 310 vierkante meter. Die eiendom bestaan uit 3 ruim slaapkamers, 2 badkamers, as ook 'n studeerkamer of kantoorruimte wat direkte toegang het van die publiek. En dan is daar ook 'n groot moderne kombuis met 'n groot leefarea met 'n pragtige houtkaggel vir hy spesiale wintersaande. Die eiendom is ook toegerus met 2 automatiseerde motorhuise as ook nog 'n slaapkamer met badgeriewe wat aan dit vas is vir die mense wat kom kuier offer as jy ekstra inkomste uit die eiendom uit wil verdien. Hierdie eiendom is tans in die mark vir R2.740.000 en kan deur ons besigtig word met afsprake gereël en jy kan ons skakel op 081-282-1889 vir my of vir Sonja en ons wys hierdie eiendom vir julle met liefde. Dit is 'n groot familiehuis, geleë sentraal, naby skole, naby al die oopaai en geriewe. Hierdie eiendom is 'n moetsien. Skakel ons en ons reële besigting vir julle. 'n Aangename Saterdag en 'n naweek verder. Totsiens.
0: Dit is Kossie Mosenheimer van NS Property Solutions en as, soos hy nou gesê het, as jy in die mark is vir 'n familie type van plekkie, dit is definitief 'n oplossing vir jou, so voel vry om hulle te kontak op 081-282-1889, daai nommer weer eens 081-282-1889, NS Property Solutions, die span wat jou kan help.
2: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorsede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.za.

0: naam? Budapest.
1: Budapest. Wie waar dink ek heel eerste? Aan die Oscar fliek The Grand Budapest Hotel.
0: Hotel, yes, yes, yes. Dit is 'n goeie fliek geweest, maar ek dink ja, daar is baie hotelle wat grand is in Budapest, maar ek dink, weet jy waar dink ek? Ek dink aan 'n pen.
1: Hoekom 'n pen?
0: Want weet jy wat? Die pen, soos ons hom ken, die balpenpen kom van 'n ou wat in Budapest gebly het wat hom ontwerp het. Ach. Weet jy waar wat nog iets, hoor gaan jy dit is 'n bietjie trivial information, maar raai gaan, wat is die ander ding wat almal ken wat van Budapest afkom? Hmm. Dis 'n 3D vormpie.
1: 3D.
0: Hy so half al die primêre kleure en 'n paar ander en hy hou jou vir ure lank.
1: Oh, ek weet, die Rubik's Cube.
0: Ja, die Rubik's Cube is die Rubik's ontwerp en hy was 'n boerling van Budapest. Maar weet jy, Budapest is 'n verskriklike mooi stad. O my genade. Seker vir my een van die mooiste stede wat daar is. As jy net dadelik net at a glance het hy die mooiste gebou, die mooiste argitektuur, die mooiste kerke, die mooiste hulle staatsgeboue is fantasties en hy lê mos op weerskante van die Donau rivier. So mense kan op die rivier vaar en heerlik kyk.

0: destination is Budapest.
1: Rian, jy moet Budapest toe gaan. Dit is 'n fantastiese mooi stad. Dit is so interessant, soveel geskiedenis. Ek meen behalwe nou soos ek sê die mooi geboue, daar is soveel meer. Byvoorbeeld Budapest het hierdie naglewe wat fantasties is. Hulle het die heerlikste kuierplekkies en kafeetjies waar jy kan kuier. Dan natuurlik is Budapest ook bekend vir spa.
0: O, een van my gunstelinge
1: dinge om te doen. Ja, hy hou van 'n stukkie spa.
0: Ek hou van 'n stukkie spa. Nee, kyk, maar soosin is daar 'n bekende spa baddens wat hulle het in Budapest.
1: Ja, hulle is baie oor die hele stad kan jy oral gaan. Nou hulle noem dit spa, dis maar eintlik so sit wat mense nou in soos in 'n borrelbad sit of in 'n swembad. Maar onder Budapest is daar 'n hengse grotnetwerk en dis vreeslik baie natuurlike mineraalbronne wat dan daardeur gevoed word. En dan bou hulle nou openbare swembaddens. Hulle het 'n groot een so in die middestad. Hy's baie oud, Seychelles. En dit is, daar kan jy gaan, duisende mense gaan daan. Die ouens van Budapest is mal daaroor. Hulle gaan sit daar in die water, die helende mineraalwater, ontspan te lekker.
0: Ek moet definitief daar.
1: Jy gaan mal wees daar.
0: Dit sal vir my vreeslik lekker wees. Maar dit laat my baie dink aan ook aan jy wat van Budapest hou, maar ek is seker daarvan daar's iets anders wat mens dalk mag eet wat jy daar vir die mense wil sê.
1: Ja, jy weet, daar's altyd die ou kossietjies is altyd vir my belangrik. Natuurlik. Mense gaan nou sê, "Hoekom het jy dit nie eerste gesê nie?" Want dit is nogal as jy dink aan Hongarije en jy dink aan Budapest, is daar net een gereg. Goulash.
0: Oh, dit is dit. En vooral nou in die winter, nee, ja. In Suid-Afrika kan mens nogal dink, goulash is al lekker afgaan.
1: En hulle maak het natuurlijk, een van die hoofbestaande, hulle is paprika, want kyk, Hongarije en paprika gaan hand aan hand. Jy kry oral paprika te koop ook. Alle geure, sterk is, wat brand, wat nie brand nie, wat gerook is, soet paprika, gewone paprika. So goulash is vol paprika, het moet so lekker vleis, tomatie, soetpepers en dan 'n paprika bredie. Dit is heerlik.
0: Dis heerlik, maar dit laat my dink aan toe ek in Praag was en dit is ook een van die plekke wat ons besoek. Het ons by die baie interessante restaurant het ons gaan eet en ons het dalk ook 'n goulash geëet en dit was gewees die treintjie restaurant.
1: Ja,
0: nou, hoekom is dit nou, hoekom ons dit sê is dit is een van die interessantste restaurante wat daar is. Is dit
1: dis
0: nie?
1: Dis pragtig. Dis so uniek. Ek het in my lewe nog nie iets teëgekom en dit is so cute. Dis ja. Ek wil nou amper sê 'n lelike woord, maar dis verskriklik cute.
0: Ja, want daar's nie 'n waiters wat vir jou kom om jou bier af te lewer nie. Maar jou bier kom af met 'n treintrok al die pad so op die spoor.
1: En daar stop hy reg voor jou, dit is so oulik. So dit is geprogrammeer dat elke persoon bestel ietsie. Jy sit jou bestelling op die trokkie, 'n treintjie stop voor waar jy sit en hy bring jou drankie. En daar's verskillende treintjies. Daar's klomp en elke treintjie het sy eie naam en hy sy eie roetietjie. Dit is so oulik.
0: Dit lyk vir my goed.
1: Verskriklik oulik.
0: Nee, kyk, daar word vele plekke besoek, nê. Nee. En dan praat ek nie eers van Wene en praat ek nie eers van Slovenië nie. En Elsa, maar waarheen volgende?
1: Waarheen volgende op hierdie Oos-Europa toer van ons? Wie weet? Ek dink jy gaan vir my moet sê.
0: Oh, jy moet wag tot volgende keer.

0: regte olifante wys in Botswana.
1: Maar dis mos overseas.
0: Amper, net beter. Sinyati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef nie was goed te wasie. Google Sinyati en sien vir jouself.
1: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
0: En daar's 'n lekker braai vir papa.

Miles Smith met If You Wanna Dance. Wat 'n heerlike Saterdagoggend dit was om saam met jou te kuier hier by die Naweek Ontbyt. Die tyd vir my om te gaan het gekom, maar jy sal definitief vermaak word deur Jaco de Villiers, wie saam met jou gaan kuier vanaf 10 tot 2. Dit was 'n ongelooflike oggend. Baie dankie dat jy elke Saterdag met ons inskakel by die Naweek Ontbyt. Môre is ek en Bonita terug tussen 6 en 9. Hê 'n heerlike dag en geniet die res van hierdie naweek.

0: en met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis sulke tyd, dis Saterdagoggend en jy is op Bok Radio 3 minute oor 10. Lekker om saam met jou te kuier. Lekker saam met Colbin gekuier vir die afgelope 3 ure. Môreoggend is hy weer terug. Onthou hierdie keer tussen 6 en 9, maar nou vir die volgende 4 ure is het ek en jy met net die lekkerste musiek. Ons gaan begin met die country top 10 vir 'n uur en dan het ek ook vir jou splinte nuwe musiek saamgebring en dan ook in jou laaste 2 ure van die program het ons die Bok Radio top 20. Elke Saterdag tussen 12 en 2 en vandag kyk ek weer lekker verslag in die Bok Radio ateljee en ja, ek gaan nie te veel sê nie, maar daar is maar spesiale herinneringe wat so 'n bietjie kleef aan hierdie laaste 2 programme vir my hier in hierdie, ja, ek gaan nie veel meer as dit sê nie, maar ja, so jy weet dat ons van volgende week af lekker gaan Bok TV gaan so 'n bietjie step up hê, so ek is super opgewonde daaroor. En dit is dan nou die laaste 2 shows in hierdie formaat op Bok TV wat jy my gaan sien. Ek is baie, baie opgewonde daaroor. Maar ons gaan vir jou meer daarvan vertel deur die volgende paar dae. So bly jy maar net ingeskakel. Nou terug na hierdie week se country top 10. As jy met my wil gesels, 074-2989. Hierdie week se nommer 10 country lied behoort aan Priscilla Block. Sy sê, maybe next time, honey. Goeiemôre, jy is op Bok Radio.
0: Nommer 10.

0: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
1: Westcare Doctors and Dentist Group se spesialis huisarts Dr. Jock West nooi jou om persoonlike, toeganklike en moderne gesondheidsorg te ervaar. Van voorkoming en vroeë diagnose tot behandeling en emosionele welstand. Ons bied ook mediese estetiese konsultasies insluit Botox en fillers waar klinies geskik. Telemedisyne is reg oor Suid-Afrika beskikbaar. Besoek www.drjwest.co.za of skakel 021-3
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
4: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week, die grootste verskeidenheid. Volk Radio.
5: Jy is op Volk Radio saam met Jaco de Villiers en as jy nou is ingeskakel, ek sê ek vir jou hartlike goeie môre. Hoop jy het 'n fantastiese Saterdagoggend. So ver is 10 minute oor 10 en ek het al vir jou vertel dat in hierdie eerste uur van die program het ons lekker country musiek en dan gaan ons in die tweede uur lekker net fokus op nuwe musiek wat hierdie week vrygestel is en daar is heel wat van daai wat hierdie week vrygestel is waarna ek uitsien om met jou te deel. En dan in die laaste 2 ure van die program het ons die top 20 en ons gaan die nommer aftel tot ons by die nommer 1 treffer kom. Maar wat ek ook gaan doen vandag is ons gaan so 'n bietjie wegbreek na ander jare in die geskiedenis en ons gaan kyk watter liedjies was op 'n stadium dan nou 'n nommer 1 treffer in die VSA, Suid-Afrika en ook in die Verenigde Koninkryk. Dit gaan uit verskillende lande kom en dan gaan ek 'n regstreekse vertoning van daai spesifieke liedjie met jou deel. So jy kan ingeskakel bly daarvoor. Ons gaan ook van nou af so bietjie fokus elke week op een spesifieke kunstenaar wat in of op die top 20 is en ons gaan so ook 2 liedjies van hulle luister behalwe die lied wat dan op die top 20 is. So dis so bietjie van 'n ons gaan bietjie gaan kyk na die kunstenaar, waar hulle vandaan kom, wie hulle is, waar hulle begin het en so voort. Net so bietjie ekstra kleur en geur bygesit aan die weeklikse top 20. Maar vir nou tyd vir hierdie week se nommer 9 en ek dink ons gaan ook sommer luister na hierdie week se nommer 8 en ook sommer hierdie week se nommer 7. Nou hierdie week se nommer 9 behoort aan die Brothers Osborne met hulle treffer getiteld Doors, terwyl hierdie week se nommer 8 behoort aan Chase Beckham en die liedjie se naam is Old Fashioned en jou nommer 7 treffer wat definitief een van daai lekker country treffers is wat op hierdie stadium in die ronde doen. Behoort aan Brandon Flowers, Does It Ever Cross Your Mind, hierdie week op nommer 7. So jou nommer 9 treffer, die Brothers Osborne met Doors, nommer 8, Chase Beckham met Old Fashions, en nommer 7, Brandon Flowers, Does It Ever Cross Your Mind, terwyl jy vir my 'n boodskap stuur na die ateljee en vir my goeie môre sê by 074-2989.
6: Nommer 9.

0: Does it ever cross your
1: mind? Dis Brandon Flowers, does it ever cross your mind? 21 minute oor 10 hier op Bok Radio, lekker country musiek hier op jou Saterdagoggend. Hoop jy is veilig waar ook al jy is. Jy kuier saam met my in my geselskap vir die volgende nog so 3.5 ure basies, tot en met so 2 uur se kant, wanneer ek en jy die by die nommer 1 treffer gaan uitkom. Nou, ek kan vir jou sê dat dinge raak ons nou baie interessant, want het is nou daai tyd waar ons al hoe nader kom aan die Kiep Moore vertonings. En ek groei het hierdie week wat verby is ook na ons om baie daaroor oor hier op die lig gehoor. Maar ek kan vir jou sê dat volgende naweek as jy jouself daar in Pretoria se omgewing bevind, kan jy uitsien na baie, baie lekker dinge wat gaan gebeur. So jy moet dan maar uit jou kop uitkry dat hierdie een van daai vertonings is waar jy letterlik net gaan instap en gaan sit op 'n stoel en na uur en 'n half stap jy daar uit. Nee, dit gaan nou nie so uitwerk nie. So die as jy nou spesifiek die Pretoria vertoning gaan bywoon onder andere, gaan die hekke so 1 uur se kant al oopmaak en jou eerste vertoning gaan so hier by 3 uur se kant plaasvind en daai dit gaan dan op Brandon Miles wees wat jou program gaan afskop en so dan gaan daar so rukkie gaan hy lekker vir jou sing en dan is daar weer 'n bietjie van 'n pause. En so gaan die dag verloop, tot en met ons gaan uitkom by die Kiep Moore vertoning 7:45 die aand. Maar tussendeur is al lekker vertonings van Nadine, daar's John Boucher, Rikus Nel, en dan natuurlik Kiep Moore wat die hoogtepunt is van jou Pretoria vertoning. En jy het ook nou gister gesien dat Robbie Cruz gaan die MC wees by daai vertoning, so ek hoop dat jy het jou kaartjies al vir die Pretoria vertonings. Maar dieselfde ding gaan min of meer hier gebeur by Kaapstad se vertonings op die 23ste en die 24ste. En jy moet jou kaartjies daarvoor kry. Daar is nog bitter min kaartjies oor vir die 2 dae hier in Kaapstad. So as jy gaan te lank wag, gaan jy definitief spyt wees. So kry jou kaartjies, dis Kiep Moore wat het draai kom maak hier in Kaapstad en kom kuier net lekker saam met ons by hierdie vertonings. Baie dankie ook aan Milky Lane wat seker maak dat ek en jy elke Saterdag lekker saam kan kuier tussen 10 en 2.
2: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milky Lane beleef. Geniet die Bar One Gemmer Cookie Wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stikkies en strooisel gemmer koeke nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milky Lane in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
3: Bou jy jou droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
4: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
5: Jimmy Souls is everyday is by day.
6: Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en kier uit verskeie sauce vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoendermarinade, barbecue, cheese and yama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil.
5: Jimmy Sauces, everything is by day.
7: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
8: Ah, yeah!
0: luister na die ander. Bok Radio.
1: Jy is op Bok Radio saam met Jaco. So 26 minute oor 10 en ek hoop ek het jou opgewonde en het nou bietjie aangewakker vir die Keep Moore vertonings wat op jou wag binne die volgende 2 weke hier in Suid-Afrika. Altyd lekker om dit te kan aankondig en te sê, weet jy wat, oor 'n week of 2 kan jy 'n internasionale ster hier in Suid-Afrika sien, sommer op jou voorstoep basis. So hierdie week se nommer 6 behoort aan 'n voormalige nommer 1 Blackbird se Rain on Me.
0: Nommer 6.

It's a rain on me, 'n voormalige nommer 1 hier op amptelike Bokradio Country Top 10. Dis nou so 10:30 en as jy nou is ingeskakel, het jy is ingeskakel op Bokradio 98.9 FM, www.bokradio.co.za, waar ook al jy gaan in die wêreld. En volgende week is 'n baie groot en 'n lekker dag waarna ons uitsien vir Bok TV, want van volgende week af kan jy vir Bok TV op jou Hisense TV te sien kry. So jy kan net jou TV aanskakel en dan kan jy sien hoe lyk dit in die ateljee en al daai interessante dinge. Ook natuurlik nog kyk na die musiekvideo's wat ons vir jou speel ensovoorts, maar baie opgewonde daaroor en ek kan nie meer wag nie, maar intussen tyd kuier ons nog lekker saam met jou hier op Bok TV. Hoop jy is ingeskakel, baie maklike skakel wat jy kan volg op ons webblad www.bokradio.co.za. Daar is 'n skakel wat sê Bok TV, jy volg maar net daai skakel en dan kan jy sien hoe lyk die omroeper wat met jou gesels hier agter die mikrofoon, of jy kan natuurlik ook kyk na die musiekvideo's van al die musiek wat ons vir jou deur die loop van elke dag speel. Terug na hierdie week se country top 10. En hierdie week se nommer 5 behoort aan Steven Wilson Jr. met een van die mooiste country liedjies wat ek nou baie lang tyd gehoor het. Baie rustig en baie mooi woorde. So ek hoop het, as jy dit vir die eerste keer dalk hoor vandag, luister so mooi na die woorde en is regtig wel een van daai mooi treffers op die country top 10 hierdie week. Hierdie week se nommer 5, Steven Wilson Jr., Corner Man.

0: Steven Wilson Jr. Natuurlijk Amerikaanse country sanger, gitaarspeler, hy's 'n liedjie skrywer, hy kom daar van Seymour in Indiana en hy het so 'n bietjie as jy nou luister na sy musiek sal jy hoor daar's so 'n klein bietjie van 'n vermenging tussen country, rock en dan ook so nog 'n bietjie Americana. En ek moet vir jou sê dit is een van daai liedjies wat hy geskryf het spesifiek vir sy pa. Dis 'n huldeblyk wat hy gedoen het aan sy pa en verwys spesifiek, as jy nog mooi geluister het, gaan jy gehoor het na die titel, dit verwys na die persoon in 'n bokser se hoek wat hom tussen rondes versorg, daai ou wat hom raad gee as dit so tussen die rondes is en so klein bietjie aanmoedig. En ek dink dit was wat sy pa ook vir hom was en dit is maar 'n liedjie wat hy geskryf het uit verlange ook vir sy pa. So daar het jy dit, dit is Steven Wilson Jr., 'n man wat ek dink verskriklik mooi country musiek maak. En so, ek sê altyd, as hy 'n liedjie so diep betekenis het, en as dit spesifiek geskryf is vir iemand, soos in hierdie geval vir sy pa, dan is dit altyd vir my so ekstra spesiaal en ekstra mooi liedjie. So, dit is hierdie week se nommer 5, Steven Wilson Jr. met Corneman. Nou tyd vir hierdie week se nommer 4, behoort aan Luke Bryan, Luke Combs, Finders Keepers. So, hulle sê so, weet jy wat altyd die waarheid is hier, maar Luke Bryan en Luke Combs hierdie week op nommer 4 met Finders Keepers.
1: Nummer 4.

0: lekker muziek van hierdie twee. Luke Bryan, Luke Holmes, Finders Keepers, 20 voor 11. Net hierna het ek vir jou so een of twee splinte nuwe country treffers wat ek met jou gaan deel as bubbling ander country muziek.
1: Waarheen gaan jy vir omvattende sorg vir jou gesin? Westcare Doctors and Dentists Group, Dr. Jock West en die geassocieerde Westcare praktyke bied akute en kroniese sorg, voorkomende ondersoeke, vra ook oor mediese estetika, insluitend botox en fillers. Maak jou afspraak of vra oor telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Skakel 021-300-9551 of besoek www.drjwest.co.za.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Senjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Oh, maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Senjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Senjati en sien vir jouself.
2: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.

Week is dit so een of twee wat ek met jou gaan deel. Die eerste een kom van Deltona en Billy Ray Cyrus. Die liedjie se naam is Parties in the Back. En nou, Deltona, as jy nie weet wie hulle is nie, hulle is Amerikaanse country rock trio en hulle het onder andere bestaan uit Ned Abernathy, wat die hoofsanger is, en dan Dave Caleb Miller wat die gitaar doen en Chris Deaton wat die tromme speel. En toe het Billy Ray Cyrus saam met hulle aangesluit om hierdie nuwe weergawe te doen van hierdie spesifieke lied. Die liedjie se naam is Parties in the Back. En jy sal onthou dat as jy country redelik volg, dat hierdie liedjie is vrygestel so 7 dae gelede, die 2 Oktober. En die oorspronklike opname was eintlik in Mei reeds gewees van Deltona. Hulle het hulle weergawe in Mei reeds gedoen en toe het hulle saam met Billy Ray Cyrus by mekaar gekom en gesê, kom ons doen 'n weergawe waar jy betrokke is en toe stel hulle hom vry op die 2 Oktober. En nie is Deltona en Billy Ray Cyrus parties

0: is lekker muziek. Deltona, Billy Ray Cyrus, Parties in the Back. 11:15, dis is Splint en die Country Treffer wat ek met jou deel. En jy het jou geleentheid om ook vir my so 'n bietjie as jy wil te wil sê, hoe voel jy oor daai liedjie? Ek dink die lekkerste ding van country musiek in die laaste paar jare is dat dit word al hoe meer hoe sal ek nou sê, ritmies, nê? Daar's lekker elektriese gitare betrokke, baie keer lekker basgitare en allerhande interessante instrumente om vir jou net so lekker gevoel te gee. En het ook net nie meer, jy weet mos nou maar country musiek in die verlede het mos nou maar lekker rustig ook gewees en ons is allemaal mal daaroor, maar het is ook vir my lekker om te sien dat daar deur die loop van die jare ook so 'n bietjie van 'n vermenging is van kunstenaars, maar ook 'n vermenging van verskillende style en instrumente wat gebruik word om country rock te maak, country pop en dan natuurlik ook net gewone country muziek. Net hierna het ek vir jou jou country top 3.
1: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
2: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur.

0: Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
2: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of al eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
3: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
4: Het gevra en ons het geluister, daar is nou so paar extra sitplekke ingebring nog vir die Kiep Moore konserte in Kaapstad, so gaan nou sommer nou dadelijk na itickets.co.za en bespreek by lower level seated seats. Tyd raak nou baie min, letterlik net oor so 2 naweke is het sikke tyd en daar is slegs 'n beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry jou nou sommer vandag nog Kiep Moore, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand West Grand Arena. Sien jou daar!
5: 98.9 FM Bok Radio.
4: Tyd vir jou country top 3 hierdie week. Sy nommer 3 treffer behoort ook aan 'n voormalige nommer 1, Kane Brown, Shania Twain, hierdie week op nommer 3 met hulle treffer getiteld Boots.
5: Nommer 3.
6: Here we go.

0: Kane Brown, Shania Twain, Made Boots, jou nommer 3 country lied. Nou tyd vir jou nommer 2 hierdie week. Se nommer 2 behoort aan Graeme Sinclair Band. Die liedjie se naam is Bad Guy en is jou nommer 2 country treffer.
1: Nommer 2.

0: Graham Sinclair Band met Bad Guy. Jou nommer 2 country treffer op hierdie Saterdag die 10de Oktober. Kan jy glo hoe vannacht tyd verby vlieg? Voor ons ook kan uitvee, is het December, lekker vakantietyd en kersfeestyd het op jou wacht. Maar hierdie week se nommer 1 treffer, ek kan nie dink aan 'n beter nommer 1 as hierdie liedjie van 'n man met die naam Darius Rucker. Jou nommer 1 treffer hierdie week met I Believe.
1: En die week se nommer 1.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio Hoofdrakke.
2: In jou nuus om 11, die ANC Jeugliga vra minister Schreuber se verwydering en Kusatu wensregter Navi Pillay geluk met haar Nobelprys vir vrede.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bokradio nuus.
2: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die ANC Jeugliga het president Cyril Ramaphosa gevra om die minister van Binnelandse Sake Leon Schreiber uit sy pos te verwyder. Die Jeugliga beskuldig hom van swak hantering van die konstitusionele hof se uitspraak oor asielaansoeke en sê riglyne wat die departement uitgereik het op 28 September het verwarring veroorsaak en bygedra tot onrus en druk op vlugtelingsontvangskantore. Die riglyne is later teruggetrek. Woordvoerders en Diswa Skeepers sê die departement moes die praktiese uitdagings in die uitvoering van die hofuitspraak voorsien het en stappe gedoen het om dit te voorkom. Die vakbond Federasie Kusatu het regter Navi Pillay geluk gewens met haar Nobelprys vir vrede. Pillay het in 'n werkersklas gesin in Durban groot geword. Sy het in 1967 'n regspraktyk in KwaZulu-Natal geopen en in 1995 Suid-Afrika se eerste swart vroue regter in die Hooggeregshof geword. Kusatu se woordvoerder Matthew Parks sê die toekenning bied erkenning aan haar lewenslange werk om menseregte te beskerm en te veg vir geregtigheid. Amerika het intussen sanksies ingestel teen die internasionale strafhof slegs ure nadat Pillay die prys gewen het. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake Marco Rubio sê Washington wil verhoed dat Amerikaanse burgers vervolg word. Hierdie maatreëls is op die hof gemik en kan sy bank, versekerings en tegnologiedienste ontwrig. Al is sekere transaksies aanvanklik vir 6 maande opgeskort. Die internasionale strafhof veroordeel die sanksies as 'n aanval op internasionale reg en beloof om sy werk onafhanklik voort te sit. Suid-Afrikaanse nasionale parke het die skuldigbevinding van 'n voormalige Kruger Wildtuinstreekbewaarder Rod Nilandela en voormalige staatsveearts-tegnikus Kenneth Mochocho verwelkom op aanklagte van die onwettige jag van 'n wit renoster in 'n beskermde gebied. Die saak dien al langer as 10 jaar voor die howe. 4 ander aanklagte, insluitend die diefstal van renosterhorings, sameswering en ontsnapping uit wettige bewaring, is teruggetrek. Sanparke sê die uitspraak is 'n beduidende oorwinning in die stryd teen wild lewe misdaad en die beskerming van Suid-Afrika se natuurlike erfenis. Ten slotte net weer jou hoofnuus, die ANC Jeugliga vra minister Schreiber se verwydering. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Nappy Nest, waar klein en groot boutjies gelukkig bly. Nappy Nest lewer iWeb Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durbanville. Bestel aanlyn by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boutjies.
2: Dokters en tandartse word deel van die Westgate Doctors and Dentists Group netwerk. Ons bring persoonlike en moderne gesondheidsorg nader aan gemeenskappe met gesinsorg, tandheelkunde en medische esthetiese dienste, insluitend konsultasies oor botox en fillers. Pasiënte is welkom. Vra oor afsprake en telemedisyne reg oor Suid-Afrika. Besoek drjwest.co.za of skakel 021-300-9551. Westgate, goeie sorg nader aan jou.
3: Cherry drivers, don't ignore it. If your service is due, now is the time. Thorpe N1 City is officially open with a brand new workshop dedicated to your vehicle. Bookings are already filling up fast. Have your Cherry serviced by the right team. Don't wait until something goes wrong. Secure your spot today at Cherry N1 City. Visit thorpecherry.co.za. Thorpe. Family you can trust.
4: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Multiline, your feel good celebration station.
5: Perfekte dag vir so 'n bietjie draai te gaan maak daar by Milky Line, dink ek. As ek so uitkyk by die ateljee se venster, lyk dit verskriklik lekker warm daar buite. So, miskien is dit dalk juist die dag vandag wat jy 'n draai moet gaan maak daar by jou naaste Milky Line vir 'n lekker roomys, 'n lekker wafel of wat ook al jou gunstelinge is op die Milky Line se spice card. Baie dankie Milky Line dat jy seker maak elke Saterdag tussen 10 en 2 kan ons lekker musiek luister. En in die volgende uur het ek vir jou splinter nuwe musiek saamgebring. Nou, ek gaan afskop met hierdie een van 'n dame wat geen bekendstelling nodig het nie. Die liedjie se naam is Bly. Dis die liedjie se naam en het kom van die baie bekende Karleen van Jaarsveld en sy het hierdie een gister vrygestel as ek reg onthou. En die opskrif toe ons, as ek die e-pos oopmaak met die musiek, nuwe musiek, sê Karleen van Jaarsveld sê bly, maar soms is dit juist tyd om te hardloop. Ja, dit is mos nou maar so, nê? Partykeer sê jou hart vir jou een ding en jou kop vir jou 'n ander ding. Maar kom ons luister na hierdie een van Karleen van Jaarsveld getiteld Bly en dit is nou jou uur waarin jy jou stem moet laat hoor op ons WhatsApp lyn 074-2099. Jy gaan vir my sê nadat jy na elke liedjie geluister het, wat is jou gevoel oor die lied? Jy hoef nie 'n lang storie daarvan te maak nie. Al wat jy hoef te doen is jy gaan vir my die woord bly. Laai of waai stuur. Ja, bly kan ook seker maar werk. Laai of waai na 074-2099. As jy dink dis 'n liedjie wat hoort en 'n plek verdien hier op Bok Radio se musiekspeelhuis, dan gaan jy vir my die woord laai stuur. En as jy dink nee, ek dink hierdie een moet dit maak nie, dan moet jy maar vir my die woord waai stuur na 074-2099. Dit is jou uur, dis nou die geleentheid om jou sê te sê. As jy dit nou gaan sê nie, is dit te laat later. So gebruik nou jou kans om vir my te sê laai of waai. Hier is Karleen van Jaarsveld met haar liedjie Bly.

punt en niet. Karleen van Jansveld, bly jou geleentheid nou om vir my te sê, moet hy bly, moet hy gly, moet hy gelaai word of moet hy waai? Jy dat weet vir my by 074-2989 is my lekker om nuwe musiek van Karleen van Jansveld te hê en ja, lekker om sulke ritmiese musiek ook weer van haar te hê. So jy kan vir my dat weet by 074-2989 laai of waai. Nou, het ek vir jou nog 'n splinte nuwe een en hierdie een Jo, ek, toe ek die eerste keer hierna geluister het, het ek gedink, wat 'n ongelooflike mooi liedjie. Nou, die man, of die kunstenaar na wie ek verwys, is Roan de Tooy. En Roan de Tooy is terug met splinternuwe musiek, en hierdie een se naam is Bring die Reën. So, as jy ingeskakel is op Bok TV, dan sal jy ook al die musiekvideo's kan sien van die musiek wat ons vir jou speel. Maar hierdie een is 'n baie diep liedjie eintlik van Roan de Tooy, en het gaan maar so bietjie oor die droogte wat ons tans in ons land het, veral ook hier in die Weskaap, en dis maar, hulle sê ook, dis baie meer as net 'n kragtige liedjie oor reën, dis half 'n gebed wat Roan de Tooy bid, en liedjies geskryf deur twee kunstenaars, Marco van Deventer en Jerick Lomas, jy sal onthou, hy het ook self musiek gemaak op 'n stadium, hulle liedjie geskryf, en het is een van die liedjies wat so half vir jou onkant vang, as jy die eerste keer daarna luister, en het gaan ook dieper oor die boer en sy vrou, en hulle omstandighede waarin hulle self bevind, en op die einde van die dag, as mens deur die moeilike tye gaan in die boerdery, dan is al wat jy oor het, eintlik maar mekaar, jou man of jou vrou, en dan jou geloof, in die hoop, dat het weer gaan reën. So, luister baie mooi dan na dit is splinterniet van Roan de Tooy, liedjie se naam is Bring die Reën, en nadat jy daarna geluister het, kan jy vir my laat weet of jy dit, of jy dink dit moet gelaai word, en of dit eerder moet waai, 074-2989, Roan de Tooy, Bring die Reën.

Ongelooflik mooi vir my van Roan de Tooi, bring die reën. 16 minute oor 11, jy is op Bok Radio saam met Jaco de Villiers. Nuwe musiek in hierdie loop van die volgende paar minute wat ek nog vir jou saamgebring het. En jy het jou geleentheid om jou sê te sê en vir my te sê, wat dink jy oor die musiek? Moet jy, dink jy dat is een van die liedjies wat jy meer gereeld sal wil hoor hier op die Bok Radio speellys? Dan stuur jy vir my die woord laai en as jy dink, nee wat, ga maar verby. Dan stuur jy vir my die woord waai. Laat weet vir my 074-2009-89, laai of waai, dit is die insetselse naam, so gebruik nou jou geleentheid. Nou, die volgende een is Miranda Lambert, Ella Langley, en dit sê al klaar vir jou is 'n lekker country lied, die liedjie naam is Snake Skin Boots, en jy kan vir my laat weet, nadat jy daarna geluister het, of jy dink dis 'n laai treffer of 'n waai een. Hier is Miranda Lambert, Ella Langley, Snake Skin Boots.

0: Miranda Lambert, Ala Langley, Snakeskin Boots. She's always on the move. Wat denk je daarvan? Laai of waai? Na 074-2009-89. Ek sê baie dankie aan Milky Line, die trotse programborg van hierdie program elke saterdag tussen 10 en 2. Net hierna het ek vir jou nog nuwe musiek, onder andere van Fat Man.
1: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milky Line beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stikkies en strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milky Line in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milky Line, your feel-good celebration station.
2: Central Developments, markleiers in aftreelandgoedontwikkeling, stel Groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstyl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by ritana.co.za of skakel 0600 20 2000.
3: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
0: Ons kondig met trots aan die amptelike borg vir die Bokkies 2026, die Harold's Groep, vir al jou elektriese en solar behoeftes, besigheids of huis. Harold's is jou permanente oplossing. Besoek hulle op die hoek van 4 Tiber Road, Brackengate 2, Brackenfell. Dis die massiewe gebou oorkant Soneike winkelsentrum by die Bottelerypad. Saam met die Harold's Groep gaan hierdie Bokkies die mees onvergeetlike aand in Bokkies geskiedenis wees. Kom beleef dit saam met die Bokradio span en mense soos jy. Ons is trots Afrikaans, die Bokkies 2026 met trots aan jou gebring deur die Harold's Groep. Nou ek moet vir jou sê, ons is nou amper 'n maand weg van die Bokkies. So eerstens baie dankie aan die Harold's Groep, gemaak gerus 'n draai by hulle vir al daai elektriese behoeftes wat jy het. Maar as jy nou 'n vertoning en 'n hal wil sien met van ons beste kunstenaars in hierdie land, dan moet jy nie die Bokkies vertoning misloop nie. Dis op die 15de November by Grand West Grand Arena en daar is 'n hele paar lekker dinge waarna jy kan uitsien. Ons gaan vir jou binne die volgende paar weke 'n klomp dinge vertel wat daar gaan gebeur, maar ek dink die belangrikste vir jou nou is om vir jou 'n kaartjie te bespreek. Want dis regtig waar een van daai geleenthede. En ons kla soms so hier in die Kaap en omgewing, hier kom nooit goeie vertonings Kaap toe nie en daar's nie lekker geleenthede om so bietjie te gaan kuier nie en so bietjie net na goeie musiek te luister nie. Hierdie is vir jou die ideale geleentheid. 15 November Grand West Grand Arena. Jy koop jou kaartjies, jy kom geniet jou vertoning saam met die Bokspan. Ons gaan daar wees op ons mooiste lyk vir jou die luisteraar en jy kan uitsien na onder andere Bok van Black, Benice West, die ons natuurlik ook ons fantastiese MC's Rocco en Koenie de Villiers. So daar's regtig waar iets vir almal. So kry jou kaartjies, moenie te lank wag nie. Jy gaan spyt wees as jy nie jou kaartjies kry nie. Jy gaan daai persoon wees wat op Maandag by die werk kom en sê almal vrou was jou naweek en sê dit was lekker en dan sê almal vir jou lekker was die Bokkies en dan sê jy, as ek maar net gegaan het. So kry jou kaartjies nou by iTickets en kom kuier saam met die Bokspan en hou jou oor naby aan die radio want binne die volgende paar weke vertel ons vir jou 'n klomp interessanthede en lekker dinge wat by hierdie jaar se Bokkies gaan gebeur. Net die naam musiek van Fat Man.
4: Oh yeah! Come on!
0: Ek het vir jou beloof, ek het vir jou splinte nuwe musiek van Fat Man saamgebring en hy sê Wela Capella. Ja, dit is die liedjie se naam en jy kan daarna luister en nadat jy daarna geluister het, kan jy vir my laat weet by 074 2989. Wat dink jy daarvan? Moet ons hom laai? Moet hy waai? Dis jou keuse. Jy laat weet vir my op ons ateljee se WhatsApp lyn. En is Wela Capella van Fat Man. Een van die dinge wat jy vir ander mense kan sê, as jy jou bokkaartjies het, bokkieskaartjies het, en hulle het nog die Wela Capella.

0: as ek so kyk na die WhatsApp lyn, is al gemengde gevoelens oor Carly Rae Jepsen. Love depressed, lie of why? Ja, lekker nuwe musiek vir jou hier op my program elke Saterdag tussen 11 en 12. Ek het nog vir jou lekker musiek wat voorlê. Onder andere, daar's 'n Jaco van Marno van der Merwe en dan ook ietsie van Jay. Jay is terug met nuwe musiek, kan nie wag om dit met jou te deel nie. Maar so gepraat van musiek en lekker musiek, môre is dit weer tyd vir die Bok Radio Gong en al dies. En soos elke ander Sondag vat ek vir jou terug daardie verlede. En ons gaan krap so bietjie in die musiek tussen die jare 1960 en 90. En soos ek maar elke week vir jou sê, daar kom maar baie keer so treffertjie uit die 50s en selfs uit die 90s ook deur. En dit is alles maar deel van lekker goue ouwe musiek. En môre fokus ons op die tydens die mini-konsert op een van, ek dink, die mees onvergeetlike groepe as het kom ook by goue ouwe musiek. En hulle naam is U2. So môre het jy die geleentheid om 11:45 jou radio kliphard te sit, want dan gaan ek vir jou 3 treffers speel van daai groep met die naam U2, alles wat hulle gedoen het tydens 'n regstreekse vertoning of tydens 'n regstreekse konsert, en ek het vir jou daardie beeldmateriaal gaan haal, en jy kan môre 11:45 in die gemak van jou eie huis agteroor sit en kyk na U2. Natuurlik ook baie ander lekker musiek wat op jou wag môre tydens die Bok Radio Golden Oldies, en dan kom kuier my kollega en baie goeie vriendin môre by my in die ateljee, en haar naam is Bonita Blankenberg, en sy kom saam met my kuier net so hier na 1 se kant om 3 van haar gunstelinge, wel eintlik 4 van haar gunsteling goue ouwe treffers met my te kom deel. Kan nie wag om vir haar te verwelkom nie. As jy na 'n lang pad saam met Bok Radio stap, dan ken jy ten hierdie tyd vir Bonita, ons eie Bonita soos ons haar noem. Elke Saterdagoggend kuier saam met haar en kom en kuier, maar môre het ek die geleentheid om haar so klein bietjie saam met my hier in die ateljee te hê. Gaan later ook vir jou 'n treffer speel van U2, net om vir jou so bietjie in die regte by en in die moed te kry eintlik seker, maar vir môre is 'n Golden Oldies. Maar net hierna het ek vir jou nuwe musiek van Marno van der Merwe.
1: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
2: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Visante Kraal aftree landgoed bekend. Hul 16de aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstylsentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by tana.co.za of skakel 0600 20 2000.
3: When it comes to home improvements, you'd want to deal with someone you can rely on. And when it comes to your home's flooring, one name stands out: Flooring Solutions. Flooring Solutions has been going for over 20 years, gives you a guarantee, and are known for its quality. Whether it's vinyl or laminated flooring, real wood, carpets or blinds, you can rely on Flooring Solutions. Visit any of their 4 branches or on flooringsolutions.co.za.
4: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only $299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year, 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
5: Musiek vir jou ore. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
6: Oh yeah!
5: Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio saam met Jaco, en nuwe musiek wat ek vir jou saambring elke week. Kraakvars, splinter nuwe musiek hierdie week vrygestel. En jou werk en jou geleentheid eintlik wat jy het in hierdie uur is om maar vir my te sê, eintlik maar so klein bietjie jou live musiek samensteller, compiler te hou hier by Bok Radio en vir my te sê wat dink jy van die nuwe musiek en of jy dink dit verdien 'n plek hier op die Bok Radio speellys. Nou, die volgende kunstenaar Warno van der Merwe het actually of eintlik jammer vir daai een geen bekendstelling nodig nie. Hy is 'n man wat al vir ons baie lekker treffers gebring het. Ouens soos ek by die dam en 'n klomp ander teiken was ook een van sy treffers gewees. En nou is hy terug met 'n splinter nuwe een en die titel van hierdie lied het my laat lag en so klein bietjie laat glimlag want die liedjie se naam is Slegte dag om 'n dop te wees. Interessante titel van Marno van der Merwe se liedjie. Jy kan daarna luister en daarna vir my laat weet. Wat dink jy daarvan by 074-2009-89? Dis Marno van der Merwe, Slegte dag om 'n dop te wees.

'n dop te wees. Dis Marno van der Merwe met 'n slegte dag om 'n dop te wees. Dis 20 minute voor 12, jy is op Bok Radio saam met my Jaco, en jy kan vir my laat weet, wat dink jy? Moet ons vir Marno 'n plek gee op die Bok Radio speelhuis, laai of waai, 074-2009-89. Nou, die volgende een, dink ek gaan jy ook geniet, dit is van 'n man met die naam Jay, wat jy ten hierdie baie tyd baie goed ken. Jay is terug met splinter nuwe musiek, hierdie keer die liedjie se naam, Skinny Dipping. Interessante een, Skinny Dipping van Jay is jou volgende splinter nuwe treffer. Jy laat weet vir my, is dit 'n laai of is dit maar eerder 'n waai vir jou? 074-2009-89, dis Jay met Skinny Dipping.

0: Dis Jai met Skinny Dipping en jy kan vir my laat weet wat jy daarvan dink. Ek hoop jy het gekyk daar op Bok TV na die musiekvideo van daai splinter nuwe liedjie. Ja, ek hoop jy het dit geniet. Laai of waai. Ek het nog vir jou so twee treffers waar jy jou sê kan sê oor wat ek vir jou saamgebring het. So bly ingeskakel daarvoor, ons kom net hierna daarby uit.
1: Central Developments, markleiers in aftreelandgoedontwikkeling, stel Groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durbanville bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstijl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by itana.co.za of skakel 0600 20 2000.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville.
4: Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000?
3: Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
5: Food lovers, get ready. An unbelievable deal is waiting for you this Saturday only at Food Lovers Market. Get delicious boneless beef stew at an incredible $79.99 per kilo. And enjoy the best quality beef dravosse at only $249.99 per kilo. Don't miss out on great value. Valid this Saturday only at all Western Cape Food Lovers Market stores. It's in the experience.
6: Die jaarlikse Craft Expo Belleville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belleville Westsaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
7: Bok Radio, saam met Jaco de Villiers.
0: Ja, jy saam met Jaco de Villiers, dit is nou so amperkies 10 voor 12, wat beteken ons tyd van nieuwe muziek raak nou baie, baie naby aan verby. En dan het ek vir jou nog 2 ure van die Bok Radio Top 20, wat voorlê, maar vir nou, so tweede laaste splinter nuwe liedjie wat ek vir jou saamgebring het, die liedjie se naam is die Verlang liedjie. Dis drie kunstenaars wat saam kragte gespan het om vir jou hierdie een te bring, en jy kan dan nou luister en dan kan jy vir my laat weet of dit een van daai liedjies is wat jy dink jy nogal meer sal wil hoor hier op Bok Radio. En dan gaan jy vir my die woord stuur laai, en indien jy voel, nee, weet jy wat, ek dink hierheen gaan so lekker inpas nie, dan stuur jy vir my die woord waai. Maar nou, die Verlang liedjie, en dan ek daarna vir jou nog so een oor. Maar hier is jou tweede en laaste een vir nou, liedjie se naam, die Verlang liedjie.

Dis die verlangliggie. Keenan Fox, Abigail de Villiers en Akademie wat vir jou daai ingebring het. Nou die laaste een, Christian Baartman. Jy ken vir hom ten hierdie tyd. Hy is terug met 'n splinte nuwe treffer en hierdie een se naam is Johnny se June. Interessante een. Luister nou na en laat weet vir my by 074-2009-89 of dit 'n laai of 'n waai treffer vir jou is.

Christian Baartman met Johnny se June. Dit was jou laaste splinte nuwe kraakvars nuwe treffer wat ek vir jou saamgebring het op hierdie Saterdag. Volgende naweek bring ek weer vir jou so 'n paartjie saam waaroor jy jou sê kan sê en vir my kan laat weet of jy dink dis 'n laai of 'n waai treffer hier op Bok Radio se speelhuis. Nou, ek het vir jou gesê vroeër dat ons môre gaan luister na die mini-konsert van 'n groep met die naam U2 tydens die Bok Radio Golden Oldies. En ek het gedink ek wil vir jou so klein bietjie 'n voorsmaakie gee van waarna jy sal kan uitsien as jy inskakel. So dis natuurlik een van daai legendariese groepe as dit kom ook veral by goue ouë musiek. So jy gaan heel waarskynlik hierdie een ken en hulle het baie treffers gehad om van te kies. So ek het besluit op hierdie spesifieke een en ek hoop jy gaan dit geniet en as jy hou van dit moet jy seker maak jy skakel môre in tussen 10 en 2 vir dit en nog 'n bietjie meer. So daar's baie waarna jy kan uitsien ook in die laaste 2 ure van hierdie program die amptelike Bok Radio Top 20 met nog so 'n paar ander verrassings so tussendeur. Maar hier is U2, I still haven't found what I'm looking for.

0: Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Tyd vir die Bok Radio Top 20 elke Saterdagmiddag. Hierso van 12 uur se kant af speel ek vir jou die nommer 20 treffer tot en met die nommer 1 treffer op die amptelike Bok Radio Top 20. En tussendeur hierdie program vandag gaan ek ook vir jou geleentheid gee om 'n tafel vir 4 te wen na vanaand se Sandy Tom vertoning. Ja, Sandy Tom wat 'n draai kom maak het hier by Lulu in die ateljee gister. Hoop jy het geniet en sy kuier hier in Suid-Afrika. I wish I was a punk rocker, nê? Vrou wat natuurlik baie ander groot treffers ook gehad het deur die jare, maar sy kuier hier in Suid-Afrika en sy is vanaand hier te sien by Heroes en ek gaan vir jou geleentheid gee nou om 'n kaartjie of eintlik 'n tafel van 4 los te slaan na vanaand se vertoning toe. Nou voor ons daar uitkom gaan ons kyk wat het gebeur in laasweek se top 20 en ons gaan ook later gaan ek vir jou gaan kyk na 3 verskillende jare en 3 verskillende lande en ook die nommer 1 treffer wat in daai spesifieke land op 'n spesifieke dag was en dan gaan ek vir jou ook 'n regstreekse vertoning speel van daai liedjie en dan later in die program gaan ons ook so 'n bietjie stil staan by een spesifieke kunstenaar in die top 20. Ons gaan dit elke week probeer doen en vir jou so klein bietjie meer gaan dieper krap in hulle lewe en gaan kyk waar dit alles vir hulle begin en dan gaan ek nog vir jou so een of twee ander treffers ook van hulle speel. Maar kom ons kyk eers wat het laasweek gebeur op die top 10.
0: Laasweek se top 10 op die amptelike Bok Radio top 30. Top 10.
1: Laasweek se nommer 10 het behoort aan Fransje van Kouk en Zaan Sonnekus met Lewe na 5 weke lank hier op die top 20.
2: Want niemand anders verstaan nie aan my lewe nie, maar moet nog te
0: maybe kom en kry my halfpad.
1: Voormalige nommer 1 halfpad Rooksyn Illy B laasweek op nommer 9. Oh, een van die mooiste liedjies van 2026 vir my, oor mekaar, Zaan Sonnekus, Karlien van Jaarsveld, 11 weke lank al deel van die top 20.
2: Oor mekaar, van mekaar.
1: Jou nommer 7 treffer laatste week het behoort aan, die was fantasties en Tashay met Sonder Jou is Sonde. Jippie kai jy, laatste week op nummer 6, Rieke Snel, Rian Bernardi, Appel en Bok van Blerk na 7 weke lank.
2: Jippie kai jy, so hou my vast.
1: Laatste week se nummer 5, Demi Lee Moore, Jacobus met Probeer, 6 weke lank hier op die top 20.
2: Jy proef soos jy.
1: Laasweek se nummer 4 is Winter Hotel, 9 weke lank ook op die top 20. Laasweek op nummer 4 met Jena.
2: My folks is so
3: bring haar nog, bring haar nog.
1: Laasweek se nummer 3, Rian Benardi, 10 weke lank saam met ons met Lof.
2: So

0: Sterren Lam laas week op nommer 2 met haar treffer Antarctica. Hey, laas week sy nommer 1 behoort aan die man wat jy op die bokkies verhoog te sien kan kry, Bok van Blerk met Hart van 'n Leeu. Gaan Bok het reg kry om hierdie week weer jou nommer 1 treffer te wees? Weet jy? Jy gaan met ingeskakel bly om uit te vind, maar dit was laas week se top 10 as van deel van die amptelike Bok Radio top 20. Nou, ek sê jou beloof, ek gaan vir jou geleentheid gee om 'n tafel van 4 los te slaan vir die baie bekende Sandy Tom. Nou ja, jy weet dat sy sing al vir jare lank en sy het destyds ook 'n baie groot treffer gehad met 'n liedjie met die naam I Wish I Was a Punk Rocker. En ek dink, almal van ons, my ouderdom, ken die liedjie en het lekker saam met hom gesing. En was ook lekker om te hoor hoe sy het gister in die ateljee ook vir ons lekker live gedoen het. Maar as jy vir Sandy Tom in aksie wil sien vanavond en 'n kans wil staan om 'n tafel vir 4 persone los te slaan, vir jou en 3 ander mense, dan kan jy nou, gaan het baie makkelijk maak. Al wat jy hoef te doen, is jy gaan vir my die woord Sandy stuur, plus jou naam en jou van en jou kontaknommer. Sandy, jou naam en jou van en jou kontaknommer na 074-2009-89 en dan gaan ek dat die vriendelike span van Heroes die wenner trek en hulle gaan dan met jou in kontak kom as jy die gelukkige wenner is. Maar nou wil ek net baie mooi vra, as jy nou voor jou siel weet dat jy nie vanaand hier kan wees nie, moet asseblief nie inskryf nie. Dit maak het nogal baie moeilik as iemand wen en dan 'n uur later laat weet ek kan nie kom nie. So asseblief, al as jy 'n kans wil staan om vir Sandy Tom in aksie te sien vanavond hier op die Heroes verhoog, al wat jy hoef te doen is stuur vir my die woord Sandy saam met jou naam en jou van en jou kontaknommer na 074-2009-89 en dan staan jy en 3 van jou vriende of familielede die geleentheid om vanavond vir Sandy in aksie te kom sien hier by Heroes. Nou tyd vir hierdie week se nommer 20, Droomsyndroom en Bernice West, hierdie week op nommer 20 met hulle treffer Toelaat.
1: Nommer 20.

0: Droomsindroom in Bernice West met hierdie week se nommer 20 toelaat is die liedjie se naam en ek laat jou nou toe om in te skryf om 'n tafel dan nou te wen na vanaand se vertoning hier by Heroes van die baie bekende Sandy Tom wat jy definitief sal herken van haar treffer met die naam Punk Rocker of I Wish I Was a Punk Rocker daai een nee. So jy kan vir my as jy 'n kans wil staan om daai tafel te wen na vanaand se vertoning toe hier by Heroes al wat jy te doen is, jy stuur my die woord Sandy, saam met jou naam en jou van en jou kontaknommer na 074-2009-89. Vriendelike span by Heroes gaan die wenner trek en met jou in kontak kom om vir jou te sê of jy dan nou die gelukkige wenner is en al wat ek van jou kant af vra is om nie in te skryf as jy weet jy kan nie vanaand hier by Heroes wees nie. So, baie maklik en eenvoudig, die woord Sandy saam met jou naam en jou van en jou kontaknommer na 074-2009-89 en dan staan jy die geleentheid om vanaand lekker hier te kom kuier by Heroes, onthou dit sluit net jou toegang in na die vertoning toe. Jy moet maar jou eie kos en drink goedkoop, maar ja, wat 'n groot geleentheid is dit nie om vir Sandy Tom, internasionale ster, in aksie te sien hier op die Heroes voorg. So skryf nou in by 074-2009-89 net hierna hierdie week se nommer 19.
1: Wen kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerste jaar se premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV B&V's aanlyn.
2: Die jaarlikse Craft Expo Belwel Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Belwel Wessaal, 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
3: Nappy Nest, waar klein en groot boukies gelukkig bly. Nappy Nest lever iWeeby Australia doeke, wet wipes en baba benodigdhede tot by jou voorstoep. Plus volwasse doeke vir ouma, oupa en postpartum mamas. Baba doeke vanaf R200, volwasse doeke vanaf R130. Pudo is landwyd beskikbaar of tel self op in Durban wil. Bestel online by nappynest.co.za. Nappy Nest, vir klein en groot boukies.
4: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
5: Die beter alternatief net vir jou Bok Radio.
0: Jou beter alternatief is Bok Radio 98.9 FM of www.bokradio.co.za, so maklik soos dit. Jy kan na ons luister enige plek in die wêreld en ek gaan nou nog vir jou so 10 minute gee om vir my in te skryf as jy 'n kans wil staan om te kom kyk na Sandy Tom wat vanaand te sien is sal wees hier by die Heroes verhoog, op die Heroes verhoog eintlik, en ek sê weer, wat 'n groot, groot voorreg om so internasionale kunstenaar hier in ons midde te kan hê vanaand hier op ons verhoog in Suid-Afrika. Sandy Tom wat geen bekendstelling nodig het nie, en jy kan inskryf. So al wat jy doen is jy kans wil staan om 'n tafel vir 4 persone te wen, na vanaand se vertoning hier by Heroes, is jy met inskryf, deur die woord is hier Sandy, dan saam met jou naam en jou van en jou kontaknommer na 074-2009-89. Maak maar net seker dat jy definitief vanaand hier kan wees en dan wie weet, miskien staan jy dan die kans om vanaand daai vertoning te kom bywoon hier by Heroes van Sandy Tom. So dis baie maklik en baie eenvoudig. Dis Sandy na 074-2009-89 saam met jou naam en jou van en jou kontaknommer. Dis baie belangrik dat jy al daai vir ons insit. Sy het natuurlik baie treffers gehad waaronder hierdie een van hulle was.
6: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair In 77 and 69.
0: Wil jy kan staan om vanavond van een actie te zien? Om wat jy doen is 074-2989-SANDY, saam met jou naam, jou van, jou contactnummer 074-2989. Geef jou so 10 minuten of so om jou naam in te kry en dan gaan die vriendelike span van Heroes met jou in contact kom. Tijd vir die weekse nummer 19 behoort aan Roan de Tooi en Monique met Laaste Asem en jou nummer 18 treffer behoort hierdie week aan die baie talentvolle gesin, die Duplessis gesin, Janita Duplessis, Roan Josh, Franja Duplessis met Boots and All, terwyl jy inskryf vir jou kans om na Sandy Tom te kom kyk vanavond.
5: Nummer 19.

0: laaste asem, ja, soos ek op die laaste asem van hierdie competitie, ek wil net herinner, as jy wil kan staan en kwalificeer, moet jy asseblief die formaat volg wat ek vir jou gegee het. Jy moet die woord Sandy stuur, saam met jou naam en jou van en jou contactnummer dan 074-2099 en jy staan dan die geleentheid om 'n tafel vir 4 te wen. Daar is nog 5 minute oor van hierdie competitie, dan sluit die lyne en dan is jou kans verby om hierdie internationale ster vanavond hier op die verhoog te sien by Heroes. Hoop jou inskrywing is al in, indien nie Sandy, saam met jou naam en jou van en jou contactnummer dan 074-2099. Tyd vir die week se nummer 18, die Boots and All van die Duplessis gesin en dan hierdie week se nommer 17 boord aan Bartu met spore.
1: Nommer 18.

0: Waartoe se spore, ja, in hierdie week se nommer 17 treffer. Net hierna gaan ons so 'n bietjie wegbreek van die top 20 en ons gaan terug na 'n spesifieke jaar in die geskiedenis en ek speel vir jou 'n nommer 1 treffer.
1: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Milkyline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stukkies en strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Milkyline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Milkyline, your feel good celebration station.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek gaan jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef jy was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: En daar's 'n lekker braai vir papa.
0: Nou ja, julle het gevra en ons het geluister. Daar's nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoe vertonings hier in Kaapstad. Dis natuurlik op die 23ste en die 24ste Oktober daar by Grand West Grand Arena. Ons gaan vir jou daar sien. Maar gaan nou na itickets.co.za en bespreek by Lower Level Seated Tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs 'n beperkte aantal kaartjies nog beskikbaar. So as jy nie nou gaan spring nie, gaan jy definitief nie deel wees van Kiepmoe se vertonings op die 23ste en die 24ste Oktober.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
0: Nou ja, ek hoop jy is ingeskakel op Bok TV. Indien nog nie, raai ek jou gou vinnig aan. Gaan daar op www.bokradio.co.za en dan gaan jy sien daar op ons webblad staan daar Bok TV. Jy gaan daai skakel volg en hy gaan vir jou vat na die plek toe waar jy kan kyk na die volgende musiekvideo van die liedjie wat ek vir jou gaan speel. So ek het vir jou gesê ons gaan 'n bietjie wegbreek van die top 20 en ons gaan kyk na ander jare en ander lande se nommer 1 treffers. Hierdie program gaan ons nou maar daaroor dat ons die nommer 1 of die treffers aftel tot ons by die nommer 1 treffer kom. En in die jaar 2019 was daar, eintlik 2020 was daar 'n groep gewees met die naam The Weeknd. En dit is eintlik maar die verhoognaam van 'n Kanadese sanger gewees, die liedjie skrywer met die naam Abel Tesfaye. Nou, hy was die man wat maar eintlik bekend gestaan het as The Weeknd. En hy was daar van Kanada se wêreld af gewees en hy het 'n liedjie vrygestel hier aan die einde van 2019, 29 November 2019 het hy dit vrygestel en dit het gekom van 'n album wat in Maart in die volgende jaar verskyn het met die naam After Hours. En dit was interessant want hierdie liedjie is een van daai baie goeie liedjies wat as jy nou terugdink aan die pre-COVID en die COVID-tyd, was dit 'n treffer wat in die COVID-tyd eintlik 'n groot treffer was. En die liedjie was vir 4 weke lank op die nommer 1 posisie gewees op die Billboard Hot 100 en dit het vir altesaam 90 weke op die lys deurgebring, waarvan 57 weke onder die top 10. Nou, sit net gou vinnig en dink, 57 weke beteken, dit was vir meer as 'n jaar lank in die top 10 van die Billboard Hot 100. Dan beweeg ons uit die top 10 uit en jy's vir 90 weke lank, amper 2 jaar deel van die Billboard Hot 100. En dit was ook in Brittanje dit baie goed gedoen en wêreldwyd was dit nommer 1 in meer as 30 lande gewees en ja, vir al baie mense het daai liedjie gestroom. Ek dink hulle praat van hier by 2.72 miljard mense wat daai liedjie gestroom het. Liedjie se naam is Blinding Lights en natuurlijk van The Weeknd. En ek het vir jou een rechtstreekse weergave daarvan wat ek vir jou gaan speel, wat hy gesing het tydens sy optrede. So skakel in op Bok TV as jy nog nie het nie. Groot dinge wat op jou wag op Bok TV in die volgende paar weke. So kry jou self so lank in die rechte Engelsman praat van een mindset. Skakel in daar op Bok TV. Hier is The Weeknd met Blinding Lights.

0: 'n nommer 1 treffer in die jaar 2020 vir baie, baie lang hoeveelheid van lang weke wat hy gebly het in die top 10 van die Billboard Hot 100. The Weeknd, Blinding Lights. Terug na jou amptelike Bokradio Top 20, hier waar ons aftel wat tans in Suid-Afrika aan die gang is, en jou nommer 16 treffer behoort aan Tashay, 'n liedjie met die naam Bid, terwyl hierdie week se nommer 15 behoort aan Rhino Velvet en Byron Mini, wat laas week hulle toetrede gemaak het tot die Top 20 met Nommer Pas.
1: Nommer 16.

0: Ja, hier gaan het lekker. Is natuurlijk Reina Velvet en Bayern Mini. Net hierna gaan ons verder met jou amptelike Bok Radio Top 20.
1: Yes, my ou kyk hoe smart en gemakkelijk lyk jy nou. Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses en Hardware Belville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
4: Wait, you still haven't booked your Chery service? Cape Town, October is your absolute last month. Service your vehicle at Chery N1 City Workshop before October 31st, and you could win that 20,000 Rand luxury wine and getaway for two at Le Pommier Wine Estate. Two nights in a luxury

0: ongelooflike mooi duet van John Boucher en Tashay. Ons sê ook baie baie dankie aan Milky Line wat seker maak.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Milky Line, your feel good celebration station.
0: Hulle maak seker ek en jy kan elke saterdag lekker saamkuier tussen 10 en 2. Nou tyd vir hierdie week se nommer 10 Snotkop en Rikus Nel met Coolbox Koning.
2: Nommer 10.

0: Lekker muziek van Rieke Snel en Snotkop. Hierdie week sy nummer 10 Coolbox Koning. Hoop jy is ingeskakel op Bok TV net hierna. Gaan ons fokus op een van ons top 10 kunstenaars in hierdie week se top 10.
1: Onthou jy daardie warm gemmerkoekie gevoel wat alles net 'n bietjie meer magies maak? En nou kan jy daardie gevoel by Multiline beleef. Geniet die Bar One gemmerkoekie wafel met romerige sagte roomys, ryk sjokoladesaus, bros Bar One stikkies en strooisel gemmerkoek nostalgie. Alles vir net R69.90. Slegs beskikbaar by Multiline in die Weskaap. Maak vandag 'n bietjie meer yummy-licious. Multiline, your feel-good celebration station.
2: Did you know Ribbons Office Nationals, now Ribbons Group? For almost 3 decades, you've trusted us to deliver quality products, dependable service and solutions you can rely on. Today, we're proud to evolve with you to reflect our growth, expand offering and vision for the future. We are officially transitioning to Ribbons Group. Everything you need. One group that delivers. Ribbons Group. More service. More products. More innovation. More value. More possibility. Ribbons Group is built to support your business today. Learn more at ribbonsgroup.co.za.
3: Guamaki, your trusted neighbor, is still buzzing with exciting products and deals. Forgot something? Guamaki is the shortest route you'll take to great value. Come over and grab your favorite household and personal care items for your home and your whole family. It's nice to have a neighbor like Guamaki, who has something special for everyone. Guamaki is now open at Avonwood Square for your convenience.
4: Guamaki, trusted value, right next door.
5: Maakie! Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
6: I've watched other towns fall apart. Beaufort West had 5 mayors, Knysna stopped working entirely, small parties fighting each other while the people who live there got nothing. Where I live, things work. There's water in my taps, the lights stay on, the rubbish gets collected. The Democratic Alliance has made real progress here. I want to protect that progress, not gamble it away by voting for a small party. So this election, I'm voting DA to keep our town working for all.
5: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bok Radio, sy omroepers en sy personeel nie.
7: Come on, turn the radio. Die beter alternatief. Net vir jou Bok Radio.
0: Nou, ek het jou beloof dat in die toekoms gaan ons gedurende hierdie program fokus op een van ons top 10 kunstenaars. En ek gaan vir jou 'n bietjie meer vertel oor daai kunstenaar, waar hulle begin het en so voort. En dan gaan ek ook vir jou 'n liedjie of twee speel van daai kunstenaar wat nie deel is van die top 10 nie. En ek gaan probeer om met elke week 'n regstreekse of 'n live weergawe te maak van 'n spesifieke optrede. Nou, vandag se kunstenaar is Terren Lamb en jy sal onthou dat Terren Lamb is sommer plaaslik hier van Kaapstad en sy het natuurlik daar by die Waterfront Theater School in Kaapstad gestudeer. En voordat sy haar deurbrake gehad het, het sy ook maar soos elke of baie ander kunstenaars gesing in restaurante ensovoorts en toe sy ook in verhoogproduksies begin werk en sy het onder andere saam met David Kramer gewerk in Songbook en ook later in Madam Singara. In 2002 het sy deelgeneem aan die eerste seisoen van die Idols kompetisie en ook in 2012 het haar deurbraak gekom saam met die groep met die naam Blackbird. En jy sal onthou, sy maak vandag nog muziek saam met Blackbird, dalk net in 'n ander formaat. En haar Afrikaanse solo loopbaan het begin in die jaar 2018 met 'n solo album met die naam Mal Oor Jou. En op daai stadium was Afrikaans natuurlik ook al deel van haar grootword jare. Sy haar pa is Afrikaans en haar ma Engels. En sy het ook al baie vertel oor hoe haar hele ding gekom het rondom Afrikaanse sang. Sy het ook op televisie werk gedoen, onder andere in Binnelanders en Suidooster, en jy sal weet dat hierdie jare het sy, ek dink haar gevorm of eintlik maar gevestig as een van Suid-Afrika se mees kragtigste vrouestemme. En ek het vir jou 2 liedjies gaan kies, onder andere van Terren, die een met die naam Mal Oor Jou wat sy gedoen het tydens Afrikaanse groot vertoning, en dan ook 'n Engelse weergawe van 'n liedjie wat sy ook gedoen het as 'n cover weergawe, en dit het sy gedoen tydens 'n classics vertoning. So sit agteroor, Terren Lamb is ons fokuskunstenaar vir hierdie week, Mal Oor Jou en Texas Hold'em.

0: 'n vrou wat op internasionale verhoog hoor. Taryn Lam. Live weergawe van Texas Hold'em en dan ook Mal oor jou. Dit was ons kunstenaar van die week. Deel van ons top 10 kunstenaars. Nou ja, tyd vir hierdie week se nommer 9 en ook jou nommer 8 treffer in hierdie week se nommer 9 behoort aan Meisie Meisie van Kurt Darren en Zaan Sonnekus en hierdie week se nommer 8 Fransje van Kouk en ook Zaan Sonnekus met Lewe.
1: Nommer 9.

0: ook op Bok TV.
1: Nou het hier, dis 25 minute oor 1. Ek wil net vir jou sê, as jy enige navraag het rondom Heroes, moet jy asseblief sommer direct met hulle in contact kom. Jy sal sien, jy kan hulle sommer volg op Facebook ook, en hulle contactnummer is daar beskikbaar. So as jy enige vraag of navraag het oor vertonings ensovoorts, is dit die plek waar jy dit kan gedoen op hulle WhatsApp-lijn sommer of net vir hulle e-post stuur. Tyd vir die week se nommer 7 en ook hierdie week se nommer 6, sonder jou is sonde, hierdie week se nommer 7 treffer van die Heuwels Fantasties en Tashay, en dan die vier manne wat vir ons kragte saamgespan het hierdie week op nommer 6 met Jippie Kajay.
2: Nommer 7.

0: Jippie kai jy, Appel, Rian Benadi, Rikus Nelnbok van Blerk, wat vir jou daar kragte saamgespan het om vir jou daai een te bring, net hierna is die tyd vir hierdie week, so nommer 5 kom al hoe nader aan hierdie week, so nommer 1 en ons sê baie dankie aan Milky Lyn, wat seker maak elke saterdag tussen 10 en 2, kyk ons baie lekker saam.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers da tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Contact sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
2: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Visante Kraal aftree landgoed bekend. Hul 16de aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstylsentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by tana.co.za of skakel 0600 20 2000.
3: Remember that warm gingerbread feeling that makes everything a little more magical? Well, it's landed at Milky Lane. Treat yourself to the Bar One gingerbread waffle topped with creamy soft serve, rich chocolate sauce, crunchy Bar One pieces, and a sprinkle of gingerbread magic. It's only $69.90. Available at Western Cape branches only. Make today a little more yummy-licious. Milky Lane, your feel-good celebration station.
4: Henny, waarin is jy op pad?
5: Electric Avenue.
4: Ek soek nie 'n musiekwinkel nie.
5: Nee man, kabels, DB-borde, breakers, switches, die hele lot.
4: Ah, jy is op pad Harold's toe.
5: Van kabels en DB-borde tot breakers en switches. Harold's het alles vir jou project. Harold's Kaapstad, 4 Tiberweg, Brackengate, Kaapstad se eie Electric Avenue. www.harolds.co.za.
0: Ons sê ook baie dankie aan die Heraldsgroep wat seker maak dat ons 'n baie lekker bokkies gaan hê op die 15de November by Grand West Grand Arena. Kan nie meer wag nie. En ek kan nie wag om vir jou die luisteraar daar raak te loop en te ontmoet. So kom maak 'n draai, kry jou kaartjies. Dit is by Grand West Grand Arena op die 15de November. iTickets is die plek waar jy jou kaartjies kan kry. Tyd vir hierdie week se nommer 5. Nou hierdie week se nommer 5 behoort aan Demi Lee Moore en Jacobus. En hulle is hierdie week op nommer 5 met Probeer.

Probeer, ja, wat 'n mooi liedjie van Jacobus en Demi-Lou Moore hierdie week op nommer 5. Nou tyd vir jou nommer 4 treffer hierdie week en hierdie week se nommer 4 behoort aan Winter Hotel. Die liedjie se naam is Heuning en dit is hierdie week se nommer 4 treffer. Kan nie wag om te kom by hierdie week se top 3 nie. Gaan ons hierdie week 'n nuwe nommer 1 hê? Jy gaan binnekort uitvind, maar vir nou eers tyd vir hierdie week se nommer 4, Winter Hotel met Heuning.

se nommer 4 winterhotel met heuning. Bring ons by so 18 minute voor 1 en dit beteken ons kom al hoe nader aan hierdie week se top 3. En ek gaan binnenkort vir jou vertel of ons hierdie week een splinter nuwe nommer 1 gaan hê of nie. Maar ek wil ook vir jou sê dat as jy volgende jaar een van die grootste partytjies wil bywoon, dan moet jy seker maak jy kry jou kajuit vir die Bokboot 2027. En ek is nou al reeds opgewonde, want so vinnig as wat die tyd nou besig is om te vlieg, beteken dit dat dit oor 'n paar maande, as ek nou vinnig gou uitwerk, dan rondom so 5 of 6 maande se tyd is voor ons op die Bokboot klim, wat bitter vinnig is, en vir jou dalk nog ver klink, maar het is nie meer nie, so ver nie. So kry jy maar jou kajuit, as jy saam met ons wil kom partytjie daar op die water. Ons het vir jou al die kunstenaars vastgemaak, en al wat jy nou hoef te doen, is om jou kajuit te bespreek, en dan jou beste weergawe van jouself, jou partytjie weergawe saam te bring, om saam met ons te kom kuier op die Bokboot volgende jaar. En ek kan vir jou sê, as jy nog nie op 'n boot was, MSC-skip, of dan nou spesifiek op die Bokboot nie, jy kan uitsien na een massiewe groot partytjie op die water, en natuurlik ook van die lekkerste kos, en dan iets te drink ook vir jou daar op die Bokboot. So kry maar jou kajuit, en kom maak seker jy kuier saam met die bokspan daar op die Armonia volgende jaar. Ek sien baie uit, kan nie wag nie, en ek weet dat... jy, as jy een keer op

0: die tyd al vir jou 'n kaartjie in jou hand het en kan sê, weet jy wat, ek gaan saam met julle volgende jaar op die Bokboot. Net die na-tyd vir hierdie week se top 3.
1: Central Developments, markleiers in aftreelandgoedontwikkeling, stel Groot Visante Kraal aftreelandgoed in Durban wil bekend. Hul eerste in die Kaap en 16e aftreelandgoed. Kies 'n luxe aftreehuis of woonstel met volle eiendomsreg, 24 uur verswakte en dementiesorg, plus leefstyl en ondersteuningsdienste. Registreer op die waglys by ritana.co.za of skakel 0600 20 2000.
2: Hierdie advertensie is 'n betaalde advertensie deur die betrokke politieke party.
3: Dit is tyd dat ons belastinggeld vir ons werk. Dit is tyd dat munisipale infrastruktuur herstel en gebou word. Dit is tyd vir 'n gesonde en veilige omgewing. Dit is tyd dat ons gemeenskappe besluite oor onsself neem. Dit is tyd dat munisipale amptenare vir ons werk. Dit is tyd dat ons vir 'n party stem wat die kan laat gebeur. Dit is tyd dat ons Vryheidsfront Plus stem. Stem op 4 November, VF Plus, want groen gaan dit doen.
2: Hierdie advertensie is betaal deur die betrokke politieke party en weerspieël nie noodwendig die menings van Bokradio, sy omroepers en sy personeel nie.
4: Wat soek ouers en kinders in 'n skool?
5: Om op my eie tempo en manier te leer.
6: Deur tegnologie te kan gebruik vir skooltake, soos ek doen vir enigiets anders.
7: In 'n wêreld wat elke dag anders lyk en daarom die andersheid van individue ook moet raak sien.
8: En my as ouer gemoedsrus sal gee dat dit wat my kind vandag leer, wel môre relevantie sal hê.
9: Mos wêreldwyd is die bekostigbare aanlyn tuiskool wat jou kind vir die toekoms voorberei. Besoek moswêreldwyd.co.za.
10: En kontant terug met Verseker. Verseker kliënte kan of hul eerstejaarse premies of tot 25% van hul premies terug in kontant kry na 4 ononderbroke jare. Stem in en voltooi 'n kwotasie by Verseker op jou kar, huis of geboue vir jou kans om R5000 te wen. SMS Verseker na 47014 of besoek Bokradio se sosiale media of webtuiste en klik op die skakel om in te skryf. Verseker is 'n produk van Auto & General, 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar en FTV, B&V's aanlyn.
0: Jy is op Bokradio 98.9 FM of www.bokradio.co.za en tyd vir hierdie week se nommer 3. En hierdie week se nommer 3 is laasweek se nommer 1. Dit beteken ons het 'n splinte nuwe nommer 1 hierdie week, maar vir nou, hierdie week se nommer 3 posisie behoort aan Bok van Black, die man wat jy op die bokkies verhoog kan sien op die 15de November. Hart van 'n leeu, hierdie week se nommer 3.
11: Nommer 3.

0: hart van een leeuw en as jy die hart van een leeuw het en nog die kaartjes het vir Afrikaans 101, dis die bokkies 2026, dan gaan ek vir jou sê, gaan jy definitief uitmis. Hierdie man gaan onder andere daar wees, ek gaan nie vir jou sê wat hy gaan sing nie, maar ek kan vir jou sê dat jy is in vir een ding as jy jou kaartjes het vir die 15de November by Grand West Grand Arena. Nou, ons het vroeger oor haar gesels in die program en ek het vir jou gesê elke week as deel van die program gaan ek fokus op een van die kunstenaars wat deel is van die top 10 en ons het vroeger gefokus op Taryn Lamb. Sy is hierdie week op nummer 2 en vroeger het ek vir jou gespeel een liedjie van haar mal oor jou en ook haar weergawe van Texas Hold'em en sy is hierdie week sy nummer 2 ook laas week op nummer 2 gewees met Antarctica.
1: Nummer 2

0: Dis jou nommer 2 treffer op hierdie Saterdag die 10de Oktober. Bring ons by die einde van hierdie afgelope 4 ure wat ek saam met jou kon kuier. Dit was 'n groot voorreg soos elke ander Saterdag en baie dankie dat jy gekies het om saam met my te kuier vir die laaste 4 ure. En ek sê baie dankie vir almal se boodskappe en lekker geselskap tydens die program. Maar nou is dit eers tyd dat ek vir jou totsiens moet sê. Ek gaan jou los in die hande van die wiele, twee wiele span en dan klein bietjie later ook Etienne Venter. En dan is dit dan ook tyd om vir my of vir jou te sê wat hierdie week se nommer 1 is. Maar voor ons daar kom sê ek ook net baie dankie aan Milky Lyn wat seker gemaak het ons kan baie lekker saamkeer en ek dink as ek nou so hier uitkyk by die ateljee. Onthou nou ek was nou 4 ure laas buite nê. So as ek nou hier uitgaan dink ek, Milky Lyn roomhuis. Wat 'n goeie idee. So ja, gaan maak 'n draai by jou naaste Milky Lyn en ons sê baie dankie dat hulle seker maak ek en jy kan elke Saterdag lekker saam kuier. Maar vir nou gaan ek vir jou sê wie hierdie nommer 1 hierdie week se nommer 1 is. Hierdie week se nommer 1 was laas week op nommer 3 gewees. Sy naam is Rian Benadi en hy is hierdie week op nommer 1 met sy treffer getiteld Lof. Baie dankie dat jy saam gekuier het. Sien jou môre weer vir die Bok Radio Golden Oldies elke Sondag tussen 10 en 2. Lekker musiek wat op jou wag môre en ook my vriendin, kollega Bonita Blankenberg wat môre saam met my kom kuier. Sien vir jou môre. Hier is hierdie week se nommer 1.
1: Die Bok Radio Top 20 treffers. Die week se nommer 1. Op Bok Radio.

0: This program was proudly brought to you by Milky Lane, your feel-good celebration station.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: Bok Radio, hoofdrake.
3: In jou nuus om 2, president Cyril Ramaphosa is spyt oor die geweld weens asielaansoeke en altesaam 268 gevangenes is gereed vir hulle matriek eksamen.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
3: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. President Cyril Ramaphosa is spyt oor die geweld tydens betogings in Durban en Soweto oor ongedokumenteerde immigrasie en die verwerking van asielaansoeke. 10 voertuie is donderdag in Soweto en 14 in Durban aan die brand gesteek tydens betogings wat gevolg het op 'n uitspraak deur die konstitusionele hof in Julie in 'n saak wat die Scalabrini sentrum in Kaapstad aanhangig gemaak het. Ramaphosa stien die departement van binnenlandse sake is besluit om die verwerking van asielaansoeke by sy kantore op te skort. Die premier van die KwaZulu-Natal, Tami Ntuli, het intussen weermag ondersteuning gevra te midde van die voortdurende geweld in Durban. Die onrus het versprei na gebiede soos Umlazi en Meribank, waar voertuie en geboue aan die brand gesteek is en ondernemings geplunder is. Die departement van binnenlandse sake het die riglyn teruggetrek wat vrugteling ontvangskantore toegelaat het om aansoeke te ontvang in gevolge die hersiene proses. Ntuli vra ondersoeke na die plundering en onrus. Altesaam 268 graad 12 kandidate van die departement van korrektiewe dienste is gereed om met hulle 2026 nasionale senior sertifikaat eksamen te begin. Die eksamen begin dinsdag en duur tot 26 November. Die matrieks is by 18 korrektiewe dienste skole reg oor die land ingeskryf. Die kommissaris van korrektiewe dienste Samuel Tobakgale het hulle sterkte toegewens terwyl hulle voorberei vir die eindeksamen. Die Franse polisie is toenemend onderskoot oor hulle optrede tydens studentebetogings na 'n reeks ernstige beserings waarby onder andere tieners betrokke was. Reuters berig 24 sake wat polisie optrede verband hou, word ondersoek. 'N Seun van 14 het ernstige gesigbeserings opgedoen nadat 'n traangas handgranaat hom getref het en 'n 15-jarige het sy hand verloor in 'n voorval met 'n skok handgranaat. Die regering het die gebruik van skokhandgranate opgeskort tydens studentebetogings hangende 'n ondersoek na die voorval. Polisievakbonde voer aan beamptes moet oor die nodige toerusting beskik om gewelddadige betogings te kan hanteer. Ten slotte net weer jou hoofnuus. President Cyril Ramaphosa is spyt oor die geweld weens asielaansoeke. Daarmee die einde van jou nuus om 2. Jou volgende nuushoofbulletin volg môreoggend om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Enige persoon wat gegrief voel deur enige politieke advertensie of politieke verkiesingsuitsending wat deur Bok Radio uitgesaai word, kan binne 5 dae vanaf die uitsending 'n klagte by die onafhanklike kommunikasieowerheid van Suid-Afrika, ICASA, indien. Om die klagte in te dien, kontak asseblief ICASA telefonies by 012-568-3233 of per e-pos by broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za. Dit is 012-568-3233 of broadcastingcompliance@icasa.org.za en compliance@icasa.org.za.
2: Tree af waar die wingerd en berge ontmoet. Central Development stel Groot Visante Kraal aftree landgoed bekend. Hul 16de aftree ontwikkeling en eerste in die Kaap. Leef tussen wingerde met topsekuriteit, 'n wêreldklas leefstylsentrum en ondersteunings- en leefstylgeriewe vir vandag en later. Registreer op die waglys by itana.co.za of skakel 0600 20 2000.
3: Beter alternatief. Bok Radio.

Buch dir 4. Villa, du ihr Villa.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Boucher, Spoegwolf, Kip Moor, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moor gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
2: Come on, turn the radio on.
3: Die beter alternatief. Net vir jou op radio.

0: Wiele, twee wiele.
1: Nou, as jy daai klanke hoor, weet jy, dit is tyd vir wiele, twee wiele. Dit is lekker om saam met jou te kuier. Ek is Janette en saam met my hier is Karl.
2: Hallo, altyd lekker om saam met jou te kuier en so bietjie deel te neem. My vrou gaan die meeste praat.
1: Ek is die waar die man. Maar kom ek sê vir jou, waar nou kan jy uitsien? Ons het twee padtoetse, twee uiteenlopende bakkies. Ja, ja, ja. Ons gooi dinge bietjie anders om, want deel 2 is langer, want Nicole sluit by ons aan en hy gesels met die hoofuitvoerende beampte van die AA, Bobby Ramagwede, en 'n baie interessante onderwerp, en jy wil ingeskakel bly daarvoor. En dan vir twee wiele sluit Clinton by ons aan. Julle, sy seun Tristan Pienaar, het die afgelope naweek in Engeland by Donington Park uitstekend gevaar, maar jy gaan moet ingeskakel bly daarvoor. Maar kom ons begin met 'n bakkie oorlog. Twee uiteenlopende bakkies. Die een, JMC se Vegas, en ons het nou spesifiek met die 4x2 gery, en dan Volkswagen se Amarok, maar Pan Americana, hulle 3 liter V6. Ek weet jy kan nie die twee vergelyk nie, ek besef dit en ek sal aan die einde vir jou sê wat ek wil sê, maar kom ons begin gou met die JMC Vegas bakkie.
2: Sienet, ek wil net gou sê, jy het nou gesê 'n oorlog, dit is glad nie 'n oorlog nie, want jy kan nie die twee bakkies met mekaar vergelyk nie, maar in 'n bakkie mal land moet jy definitief twee uiteenlopende bakkies nie ons vergelyk nie. Ons moet net sê, wat is daar beskikbaar as jou droom 'n dubbelkajuit bakkie is?
1: Wel, as jou droom 'n dubbelkajuit bakkie is en jy kan nie 'n miljoen plus bekostig nie, want dit is pretty much wat daai Amarok of jou Ranger of jou Hilux of so voorts gaan kos, dan wil ek vir jou sê, dan kan jy kyk na hierdie Chinese bakkie en dis die JMC Vegas. Nou goed, wat bied hy vir jou? Dit is 'n 2.5 liter, dit is 'n turbo diesel engine, hy het 123 kilowatt, hy het 430 newtonmeters wringkrag, niks fout met hom nie, hy lyk regtig prachtig, hy trek nogal aandag, dis 'n mooi gestileerde bakkie aan die buitenkant.
2: Ja, ek moet sê, hy trek baie aandag en weet die mense kyk en ek weet nie of het is oor die stilering en omdat dit een naam is wat niemand ken nie, maar as jy net met 'n 5 jaar 200.000 kilometer waarborg, moet het definitief mense aantrek, want as jy nou dink, jy het nou net gesê, ja, die ander bakkie wat ons net oor gaan praat, die Volkswagen, kos 1.2 miljoen rand.
1: Ja, die Vegas begin, die intrede, dis nou die handraad, is onder die 400.000 rand, die een wat ons mee gery het, is 459.900, en as jy die 4x4 Vegas vat, is hy net kort van 500.000 rand. Ek hoor jou, maar ek wil net gou iets sê. Rij jy met hom, hy doen niks fout nie, ek het lekker lang pad met hom gery, maar oor die 600 kilometer het ek met hom gery, maar, daar klim ek in die Amarok, en hy is meer as dubbel as die prys, hy gly oor die pad, daai Amarok, daai Pan Americana, daai 3 liter V6.
2: Hallo, ons is nog nie daar nie, ons praat nou oor die JMC Vegas.
0: Need some space in your life? Barron's is giving you the boot. The spacious Volkswagen Polo Sedan 1.6 manual. Room for the family, the shopping, the luggage, and whatever else life throws at you. Right now, drive a demo Polo Sedan 1.6 from just $4,990 per month. Serious space, serious value. But hurry, demo stock is strictly limited. Visit Barron's N1 City, Belleville, Takai, or Cape Town today. Barron's, the Volkswagen people. Financed through Volkswagen Financial Services. T's and C's apply.
3: Is jy verantwoordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord? Het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see? Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Wees in feesgeld.

0: Tia Fia. Jy is ingeskakel by Bok Radio, dit is Wiele to Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele to Wiele gery ons met twee verskillende bakkies en ons spring sommer weg met JMC se Vegas. En net gou vinnig, ons het gepraat oor die Grand Avenue wat sy beter boetie is met baie meer luxere, skuifriemme reg rondom die Vegas. As jy nou dink, jy het nou net gesê, R450.000 of R460.000 vir die 4x2 automaties. Dis 'n 8-spoed ZF ratkas, soos 'n goeie ratkas, 2.5 turbo diesel. En Jeanette, ek moet vir jou sê, ten spyte van jou kla en whatever, jy kan nie hierdie twee met mekaar vergelyk. Jy raak heeltemal te lyries oor iets wat jy kan amper 3 van hierdie bakkies koop vir die prys van die Amarok wat ons net gaan praat. So kom ons konsentreer gou vinnig op die JMC. Goed afgewerk. Jy het net al gesê, lyk aggressief van vooraf. Die agterkant, soos enige bakkie, lyk asof hulle vergeet het van design, maar dit is maar hoe 'n bakkie lyk. Hy kom met 'n liner aan die binnenkant van die bak, standard.
2: Ja, nee, ek besef, en klim jy in die bakkie, hy is goed uitgeleë in die binnenruim ook, die sitplekke is gemaklik. Ek hou nie van die plastiek elemente nie, want so dit is harde plastiek, maar nou hou die prys in gedagte. Maar het Apple CarPlay en Android Auto doen als daar wat reg is. Interessant genoeg is sy laaibak achter, net 750 mm van die grond af. So het maak het makkeliker om goed in te laai. So dis goed, klein goedjies wat ek nou nie vir my prakties is nie, hy het sulke hake aan die buitenkant van die bak. Wat vir my voel, jy weet, as jy touwe en goed gebruik, kan jy moontlik nou die baks beskadig daardeur. Hy doen als reg, met die regte prys. En ek bedoel, op die uiteinde van die dag, as jy veronderstel om so 8.59 liter per 100 te kry, dis omtrent waar ons ook geboer het oor die langpad.
1: Ja, ek moet sê, ek het so 8.2, 8.3 gekry, wat nie sleg was nie. Langpad gery, ons het kort afstand gery, en ek moet vir jou sê, die brandstofverbruik was vir my bittergoed vir wat die bakkie gedoen het, en net gou daai buitehakke wat hy het buite die bak, waar hy nou geklaat oor die verf, dit is baie ou skool, maar weet wat dit werk? Dit maak die ding vir my so klein bietjie stewiger vas.
2: Ja, okay. Kom ek sê vir jou ook, ek weet dat JMC het hierdie Vegas bakkie oor die 4 miljoen kilometers getoets, so duidelik doen hy wat hy moet doen, en ja, hy tik die bokse, maar mag ons nou oorgaan na die Volkswagen Amarok Pan Americana 3 liter V6, jy kyk na 184 kilowatt, 600 newtonmeters wringkrag, jy klim in hy bakkie, jy wil diep asemhaal en net, hy gly oor die pad, ook oor die 600 kilometers met hierdie ingery, en Karl, ek is jammer, maar weet jy wat, as jy nou regtig vir my sê, hier is R500.000, dan sê ek vir jou, nee, ek kan beslis nie een nuwe Amarok bekostig nie, nie hierdie Pan Americana, wat in elk geval 1.2 miljoen is nie, maar dan gaan ek eerder in 'n koop 2019-2020 Volkswagen 3 liter Amarok, vir dieselfde onder die R500.000.
1: Ai, Jeanette, sonder waarborge, sonder al die type goed, jy kan het nie met mekaar vergelyk hier. Altwees bakkies,
2: ja, okay.
1: Hierdie is premium.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: Die volgende bakkie is Volkswagen se Amarok, die Pan Americana. Dis daai 3 liter V6.
2: Hierdie is premium. Hierdie is soos 'n reisse SUV.
1: Oh,
2: die hantering is goed.
1: Fantasties.
2: As jy binne in die kar sit, kan jy nie hoor dis 'n diesel nie.
1: Beslis nie.
2: 6 silinder. Dit is fenomenaal. Met 1.2 miljoen rand moet dit fenomenaal wees. En ek kan nie glo ons bakkies het nou al daar uitgekom dat dit soveel geld kos nie. Nou kyk, as jy die jackpot slaan en jy daai tipe geld, moenie 'n fout maak nie. Die issue vir my is nog steeds. Dis 'n dubbel kajuit en as jy nie ophou groei het is dit 5 nie en jy's normale lengte, gaan die ouens agter nooit gemaklik sit nie. Snaaks genoeg is die goedkoper Vigus het baie meer spasie agter.
1: Ja, dis waar.
2: En ons het letterlik kinders gehad wat altyd die waarheid praat, wat vir ons gesê het, oom, daar was meer spasie in daai goedkoop bakkie as in hierdie een. So hoekom hulle dit nie kan regkry nie, maar as dit kom by rygenot. Nou moet jy jouself vra, ry hierdie bakkie 3 keer lekkerder as die vorige een waaroor ons gepraat het?
1: Absoluut. Hy ry 3 keer lekkerder vir my. Ek weet nie, hy ry vir my lekkerder, maar goed, ek erken, mens kan nie die twee met mekaar vergelyk nie, dis 'n feit.
2: Kom ons kyk gaan na die afwerking en die goed in die binnekant, Janet. Ek bedoel, daar's geen twyfel aan nie, almal weet dit, is dat Volkswagen en Ford werk saam met mekaar. So die binnekajuit, as jy kyk na jou raakskerm en jou goed soos daai, is alles baie dieselfde, maar Volkswagen het vir my self gesê by 'n lang rit waarop ons was, dat hulle klankdemp goed wat hulle in het, teen die firewall en al daai tipe goed, is 30% meer as wat die Ford het. So hy is stiller in die binnekajuit, dit bly, hoe sy Engelse woord, is stinky Volkswagen, so in die buitenkant en hoe jy hom sien, lyk het heeltemal na 'n ander bakkie. So as jy daai tipe geld het, moet ek vir jou sê, dis 'n droom van my, ek gaan hom koop as hy tweedehands is, ek sê sommer nou vir jou.
1: Ja.
2: So whatever jy ry, teen die tyd wat ons hom kan bekostig, dit is klaar verkoop. Want ek gaan so 'n bakkie koop vir my en vir jou.
1: Daar's, hy sien daar stem ons nou absoluut saam. Doen jouself 'n guns en gaan loer bietjie op ons Wiele to Wiele Facebook bladsy, dan is die James C. Vickers bakkie wat daar vir jou gaan pronk, maar ook hierdie pragtige Volkswagen Amarok Pan Americana. Ons gaan gou 'n bietjie asem skep en dan is ons terug met Nicole wat met Bobby Ramagwedi gesels van die AA en ons tweewiele man vertel breë bors trots hoe dit met sy seun Tristan in Engeland gegaan het. Ons is nou terug.
3: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Pelflow Belwel. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N Nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek pelflowbelwel.co.za of Pelflow Exhaust Belwel op Facebook. Pelflow Belwel, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaat stelsels.
4: Gee jou huis 'n splinternuwe voorkoms met Flooring Solutions se stylvolle gelamineerde en vinylvloere. En ons blindings is beskikbaar in verskeie kleure, style en groottes teen uiters mededingende pryse. Besoek ons vertoonlokale in Bellville, Brackenfell, Somerset West of Tukai of ons webwerf flooringsolutions.co.za. Flooring Solutions bied jou die grootste verskeidenheid, topgehalte en beste prys.
5: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford Family Promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
6: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volg Radio.
1: As jy nou net ingeskakel het, dit is Wiele twee wiele. Het jy al ooit gesien hoe motors met rokende bande sywaarts om 'n baan gly, draai en beheer word soos deel van 'n vertoning? Dan weet jy, dit is spinning. En as jy dit nog nooit gesien het nie, is jy in vir 'n belewenis, want hierdie naweek, die 10 Oktober, is dit Heat on the Street by Kwamageshe in Brakpan en dit beloof om die spinning en stylgeleentheid van die jaar te wees. Engine Extreme en Ignition bring 'n dag van bande wat rook, motors wat sywaarts gly, musiek, mode en vermaak. Alles op een plek. Met name soos Prince, Mono, Stacey Lee, Kayla, Robin, Renzo en Austin op die program is daar behoorlik iets om na uit te sien. Kaartjies is nou beskikbaar by Quicket, maar die prys styg op 10 Oktober, so jy moet spring en kinders onder 12 is gratis. So moenie net die rook van 'n afstand af sien nie, wees daar. Kry jou kaartjies nou op Quicket en maak seker jy is op Saterdag 10 Oktober by Quamagash in Brakpan. Engine Extreme, go further with Engine Extreme. Dis nou eers tyd vir ons tegniese insetsel en daarvoor sluit Nicole by ons aan. Hy gaan gesels met Bobby Ramagwede, wat die hoofuitvoerende beampte is van die AA. Manne, oor na julle.
7: Wiele, twee wiele, ek is in die bevoorregte posisie om die CEO van die AA hier te hê. Dis nou nie die alkohol anoniemie, dis die assosiasie van die automobiel. Dit is Bobby Ramagwede. Bobby, welcome.
8: Nicole, thanks for having me.
7: En ons gaan vandag so 'n bietjie gesels by die AA. En ons weet die AA is daar vir die verbruiker en hulle veg vir die verbruiker en daarom het ons 'n paar items op ons lys wat ons vandag oor wil praat. En ons gaan begin met Global NCAP, ons gaan bietjie praat oor lugsakke, ons gaan praat oor recalls en ons gaan ook bietjie praat oor Jetour se T1 T2, daai wat die massa nou so op is na 475 of iets in daai kilogram. En dan gaan ons afsluit met 'n interessante enetjie en dit is Formule 1 in Suid-Afrika. So Bobby, I've spoken enough now. You are the guy that promoted Safer Cars for Africa recently and it was a big event because it was the reveal of the Starlet that was sort of the zero star car. Now it's got 4 stars. Just tell us a bit about it.
8: So there's some context to this one. The Toyota Starlet, the pre 2025, September 2025 model is the model we first tested. That car received a 0 out of 5 star rating through the global NCAP assessment. We then retested it because shortly after we tested the car, Toyota made a revision to the car, adding an additional 4 airbags. So the right thing to do was to appraise the masses on what has happened to that car as a result of the change in airbags. And it's not every day that we test a car and we come back with a smile on our faces, but this is one of those where we've come back quite happy and delighted to see that the consumer is now being given a far safer car. It tested and got a 4-star rating out of 5 stars, which is quite incredible for an entry-level vehicle.
7: Ja, en ek was baie gelukkig om saam te wees op daai trip en ek moet sê om dit te sien in regte lewe, ons het al daaroor gepraat op wiele, twee wiele, ongelooflik, maar weer eens, dis die verbruiker wat die voordeel hierso gaan trek en

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Twee Wiele.
1: Dit is nou tyd vir Twee Wiele, maar vandag is dit 'n bietjie meer persoonlik. Nou ons Twee Wiele man Clinton Pienaar is nie net iemand wat ongelooflik baie van motorfietse en die bedryf al weet nie. Hy is ook 'n trotse pa. Nou sy seun Tristan Pienaar is besig om sy naam op 'n groot internasionale verhoog te maak. Nou vir die van julle wat dalk nie geweet het nie, Tristan is Clinton se seun en hy het so pas by Donington Park in Engeland aan die finale ronde van die 2026 1P Mobile National Junior Sportbike Championship deelgeneem en dit vorm deel van die British Superbike Championship. En wat 'n naweek was dit nie. Tristan het tweede op die voorry gekwalifiseer. Tweede geëindig in die eerste ren na 'n ongelooflike geveg tot op die laaste ronde en het 60 geëindig in die tweede ren net 1,028 sekondes agter die wenner en hy het dit alles reg gekry op sy Yamaha R7 en dit was maar die tweede byeenkoms wat hy op hierdie Yamaha gery het. Clinton, baie geluk, dit moet 'n ongelooflike trotse oomblik gewees het. Kom ons gesels bietjie oor Tristan, die wedren en wat dit vir julle as gesin beteken. Clinton, kom ons begin sommer hier. Hoe voel dit vir jou as pa om jou seun op so groot internasionale verhoog te sien presteer? Veral wanneer jy nie noodwendig langs om daar kan wees nie.
2: Ek moet sê, Janet, dis ongelooflik trots en so 'n bietjie hartseer en alles in een. Ek wil graag daar wees saam met hom, maar die kos is om daar te kry en dit kos net te veel. So ek weet my vrou vat eintlik meer strein, want dis nou haar baba seentjie, maar ons kom nou al 'n lang pad met Tristan saam, van mini pocket bikes tot mini moto en toe na die Maristri fietsies en ewe skielik spring op groot fietse. So dis my lekker en trots en dis 'n groot oomblik vir ons familie om daar te hê.
1: Nou kom ons praat oor die eerste wedren. Tristan kwalifiseer tweede en eindig tweede na 'n ongelooflike geveg wat tot op die laaste ronde gegaan het. Clinton, vertel ons van daardie wedren.
2: Ek moet jou sê, toe hy die eerste wedren gedoen het by Thruxton, dit is so moeilik om daar 'n naam te gemaak vir jouself as jy nie kan oefen nie, want ewe skielik gaan hulle na 'n nuwe baan toe. Jy kan om die baan loop vir die aand. Jy het 'n 25 minute kwalifiserende sessie, dan 'n 20 minute fully qualified, dan die volgende dag doen jy resies 1 en die volgende dag doen jy resies 2. So jy's net 4 keer op die baan. Dis amper 'n malligheid om te dink iemand kan vinnig gaan. So hy was frustreerd na Thruxton, maar hierdie keer het ons dan nou 2 keer 'n track daar betaal dat hy kon gaan en hy het baie vol moed en confidence gegaan in hierdie wedren in, want hy weet hy is op die tyd gewees net met die track day. So met die qualifying hy tweede gekom, maar met 0.05 van 'n sekonde en die top 8 oudjies was allemaal binne 0.8 van 'n sekonde. So die competitie is rarig baie woes vir die arm ouens en het was so lekker dat hy die tweede plek kwalifikasie kon eindig in tweede te kom. So dit was nou so trotse oomblik vir ons om te sien dat hy daar staan in die champagne spuit en goed en hy's nog onskuldig want toe hy nou sluk vat van die champagne toe, wil hy dit amper uitspoeg. Dit was eintlik mooi om te sien.
0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele Twee Wiele.
3: Vir Twee Wiele gaan ons gesels met Clinton Pienaar en sy seun Tristan is besig om golwe te maak in Brittanje.
1: En toe wedren 2, hy eindig 6de, maar slegs 1,028 sekondes van die wenner af. Hoe het daardie wedren verloop?
2: So ek moet jou sê, in die tweede wedren, ons het nou gaan slaap by aand en hy's die Sondag is hy waarwyd bereg om beter te doen. En maar die ongelukkige waarheid is, daar was 3 van die kinders wat die kampioenskap kon wen en hulle veg vir die kampioenskap en dit is op die laaste wedren waar dit gaan word. So hy het 'n goeie wegspring gehad. Hy is tweede in die eerste draai in die eenhoud wyk hardloop en hy het toe voorgeloop en hy het seker 3 keer na die vore gekom en hy het seker in totaal 2 rondes was hy voor, maar die oudjies was wild wakker en alles op die lyn. So hy's uitgedruk na 6de plek toe hulle oor die wedren gaan, maar hy's net 1 sekonde agter die wenner. Maar ek weet vir hom is hy teleurgesteld, maar vir ek en sy ma, ons is baie bly dat hy nie geval het nie en hy het goeie goed geleer hier uit.
1: Kom ons gesels bietjie oor die tegniese kant. Nou Tristan het gejaag vir die FreeTech Yamaha span op sy Yamaha R7, maar wie staan agter hierdie projek en hoe het hierdie geleentheid vir Tristan ontstaan?
2: Dis eintlik fantasties. Hudson Kenner, wat 'n nasionale kampioen was hier in Suid-Afrika, hardloop 'n junior span daar oor see En hy hardloop ook een short circuit racing series vir die klein 125, die 125 cc, maar dit is sommer in 'n 6 uur en 'n 8 uur uithouwetrein, en hy het so'n span aan mekaar. Dit kost ongelooflik baie geld, ons het nou 'n paar mense wat ons help, Saki Roelofse en Richard Whitehead, en van die mense sit nou 'n bietjie geld in, maar dit kost 3,500 pond om 'n naweek te koop vir die kinders. En ek moet jou sê, dit help nie, jy doen dit nie reg nie, want as jy nie op die regte fiets is nie, is jy net nêrens. Elke span het so 'n bietjie van 'n baie spesialist ou wat die suspensie doen en die engine en die regte radverhouding doen vir die fiets. So dit help nie, stuur is kind soen toe en hy is nie op die regte fiets nie.
1: Clinton, en nou vir die groot vraag, wat is volgende vir Tristan? Is hierdie die begin van iets groter?
2: So wat lekker is, BMW het een maak of een fabrikant ding wat hulle hardloop in Engeland, en hulle noem die F900 klas. Hierdie naweek het Tristan 3 sessies weer om Donington op een van hierdie F900's. So ek sien nogal baie uit daarna, dis 'n vinniger fiets, en ek sien nogal baie uit daarna dat hy die fiets gaan geniet. En as ons kan dit reg kry, gaan ons hom probeer borg dat hy daar kan wees volgende jaar en dat hy vir die volle jaar op 'n F900 is. Tans is hy ons 1000cc Superbike National Cup kampioen en hy het nou los voorgeloop in die regional, in die Weskaapse regional series, het hy los voorgeloop voor hy nou Engeland toe is, en dis op 'n Superbike. So sy eerste woord aan my toe hy nou die 700 ry, te sê, "Dad, it's so slow." Maar in afval, het is blij dat hy daar leer, en as hy nou een trapje kan opgaan volgende jaar op die F900, en hy doen goed, kan hy hopelijk een rij loslaan in die superstok vir die volgende jaar. So dis wat ons is met ons jongseen op hierdie stadium.
1: Clinton, baie dankie, en ja, ons is saam met jou breë wors trots oor wat Tristan vermag het. En gaan loer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy vir Tristan op sy Yamaha R7 in aksie wil sien. En dit is al vir hierdie week se program. Jy weet wat om te doen, tot volgende week toe.
3: Hou daai wiele aan die rol.

Bok Radio. Goeiemiddag, dis daai tyd van die middag wat 'n man sê, alles stop, alles staan stil, dis tyd vir sport. So ek hoop, daar waar jy ook al is, soet jou volume lekker hard, kry jou sportgees aan die gang en maak jyself thuis. Jy weet, skink 'n koppie koffie, of gooi vir jou koue koeldrank, want jy is ingeskakel hier by die beste stasie waar jy wil wees, natuurlik Bok Radio 98.9. Ek is natuurlik jou, kom ons met gasheer, ek gaan vandag 'n gasheer noem, ja. Vir die volgende 2 ure, Etienne Venter saam met jou, en daar is heel wat om nou uit te sien, so hele klompie dinge wat begin, en het jy vanoggend die rugby gekyk, het jy Nieu-Seeland, Australië gekyk, het jy dit gekyk of nie, laat weet my wat jy dink daarvan, want dit was, ja, ek het so lekker gekry nie, dit was een van die pakslaas wat die ou nie wil hê nie, maar, nou weet jy wat, somtijds is het goed dat jy so bietjie op jou neus kyk na, as jy nou een lekker run gehad en die klomp wenne, dan gebeur so iets, en dan bring het allemaal net weer so'n bietjie terug aarde toe, en sê, weet wat, nee, jy, dis wat er span op dag, op die dag, ons skiet weg met appel, my broer.

0: 6 minute na 3 hier op Bokke Radio saam met my Etienne Venter. Goeiemiddag. As jy nou net ingeskakel het, jy is welkom. Ek wil amper sê jy is baie welkom. Jy is baie welkom. Ek val jou oor my eie woorde, ek jy dit oorvertel. Daar is so baie dinge wat op die oomblik in my kop aan die gang is. Natuurlik die Braaibeat Battle is die eerste ene. Ek is baie opgewonde oor hom. Ek het vir jou Smokey gebring vandag. So ja, jy kan dink, probeer dink watter Smokies dit is. Jy weet, so dis nou nie iemand die by die winkel koop nie, dis die band. Dan gaan ons 'n bietjie sport praat, dan het ek vir jou lekker weetie wat enetjie wat te doen het met, ek gaan nie vir jou sê wie die ou is nie, maar daar is 'n akteur betrokke en 'n sanger, nie dieselfde persoon nie, maar beide van hulle is daarin. En dan, natuurlik vir jou coolerbox klank het ek gedink, weetie wat, wat van 'n bietjie Paul Simon, wanneer laas het jy Paul Simon gehoor? Toe besluit ek, right, ons bring daai uit en ons kyk watter vandag die speelhuis gaan maak.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
2: Reed's Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reed's Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reed's Belleville, 1 Poortrekker Road. T's and C's apply.

0: Skimmer wat sê dit harder. As jy nou nog nie gehoor het van die bokkies nie, dan weet ek nie waar was jy of wat het jy gedoen en of jy buite syn was. Jy weet, jy kon net nie inskakel op Bok Radio nie. So, en as ek sê buite syn, dan bedoel ek geen syn. Jy weet, want anders skien net op www.bokradio en dan gaan jy op tikje op Bok Radio luister online of TV. Dan kan jy hem natuurlijk daar sien. Maar die 15de November, ja, is om die draai, dus is letterlijk een maand en een bietjie weg, is daar een groot ding. En dis natuurlijk die bokkies 2026. Nou, hierdie ene wil jy nie mis, want hierdie is jou bokkies. So ons doen dinge bietjie anders, ons gaan, hoe ons die kunstenaars aankondig, al die type van goed, is heeltemal anders. En natuurlijk word die Harold's groep aan ons gebring hierdie jaar, waarvoor ons baie, baie blij is. Nou, kaartjies daar is een paar oor, net een paar. So, wees jy oor die jy met vinnig spring, jy nog het die stommers nog begin speel nie, so jy kan een plan maak. Goedkoopste kaartjies, en ek dink daar is nie maar 4 of 5 oor, begin by R99. So, R99 en dan gaan het natuurlijk op en oor en oor, soos en waar jy ook al wil sit. So jy moet seker maak, dat jy by die bokkies is. Begin natuurlijk 3 uur die middag en ons gaan hoope van hee. En natuurlijk kan jy ook die omroepers ontmoet daar, so ons gaan self daar wees, so jy kan gaan kyk wie is wie en bladskit en een kiekie of twee neem.
1: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.

0: Jou braai beat battle met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Jy het reg gehoor, dis tyd vir braai beat battle. En soos ek vroeër vir jou gesê het, ek het besluit ek gaan 'n groep saam met my bring met die naam van Smokey. Nou, dis nie Smokey and the Bandits nie, dis nie Smoking Something nie, dis die groep Smokey. En hulle twee besonderse treffers, ek besluit wie wat, hulle sing oor twee dames. Nee, en jy moet al, jy kan self vereenselwig met watter kant toe jy gaan lê. Jy weet, is dit die kant toe of is dit daai kant toe? Nou die eerste wat ek vir jou bring kom in 1976 van die album Midnight Cafe. En hierdie liedjie is oorspronklik in 1972 deur die Australiese groep New World opgeneem. En Smokey kom toe en hulle sê in 1976, wag. Ons gaan hom oordoen en het 'n wêreldtreffer geword en op nummer 5 in die Britse treffersparade bereik. Nou, hierdie liedjie kom, ek wil amper sê, by elke braai, kom hierdie ene op. Om een of ander rede, en as jy by vertoning is, of sportbijeenkomst, dit kom daar op. En, val by die sevens, jy weet, dit is een kwestie van, right, hier gaat ons, en dan hoor jy wat die mense sing, en dan, hierdie is nie die weergave nie, dit gaan ek jou beloof. So, hier is die eerste enetjie, Living Next Door to Alice.

Ja, ek het daai gehoor. Ja. Hoe, ja, wie is alles? Ek kan nie daai sin voltooi nie, veral nie op radio nie, so ek gaan dit definitief doen nie. Nou, wat dinge nou begin interessant raak, is vandag, is ons nou terug in die 70er jare, maar Smokies of het daai tyd behoorlik die wêreld aan die brand gesing. En in die een hoek het ons nou vir Alice, wat nou hierdie een kan staan, wat 24 jaar langs aan hierdie knaap geblei het en besluit om te trek. Ja, jy weet, sonder my arme ou, ooit een kans te gee en dat hy sy liefde kon verklaar. En aan die ander kant het ons een vrou met die naam van Carol. Nou, die meisie wat Smokey in 1978 laat sing het, het hulle treffer ou Carol gedoen. En twee meisies, twee groot treffers, dieselfde legendariese groep. So my vraag is, wat een gaan jy? Gaan jy oorleen na Alice toe of gaan jy sê ou Carol?

0: So daar het jy twee contrasterende liedjies. Die een is natuurlijk Living Next Door to Alice en sy het om nooit 'n kans gegee nie. En dan die ander enetjie, ou Karel, wat sê hoorie? Ek is vanavond beskikbaar, jy weet, jy besluit. 074-2000-989, WhatsApp of Telegram, laat weet my. Gaan jy met Alice, gaan jy met Karel. Hier is Spoegwolf met Storm.
1: Ek wil na jou kyk.

Storm van Spookwolf. Dit is 27 minute na 3 hier op Bok Radio 98.9. Saam met my Etienne vir die volgende uur en 'n half is dit ek en jy. En jy is net betyds vir die Braai Beat Battle. Nou, die eerste ene wat ek gekies het, soos ek sê, altyd van Smokey, was 'n baie, baie bekende ene. Hy klink so.

Nou, daar is natuurlijk die eerste ene en die tweede ene. Ja, wat kan ek sê? Hierdie WhatsApp-lijn het soos 'n ander baan, jy weet, net groen geflikker, soos wat het aangaan. En allemaal het gesê, jy weet, Alice het nie gewen nie. Ek sê, ok, ek het nou nie langs Alice geblei nie, maar ek is seker van, allemaal van ons het al op 'n stadium daai gevoel gehad van, jy weet, Alice, daar is Alice iewers gewees. En ek wou, maar ek het nie. Maar ja, dit is ook in die jong daas een mens, nie altyd weet hoe om dinge te doen nie, maar die een wat hom gevat het, natuurlijk, ou Karel van Smokey, sit hom hard, sing hom saam.

0: Natuurlik, jy weet netjie ou kerel van Smokies. En geskakel jy op Bok Radio 98.9 en natuurlik Bok TV kan jy ons ook daar vind. Musiekvideo's en natuurlik ook wie ook al die omroeper is aan hierdie kant. Net hierna is dit tyd vir 'n bietjie sport.
1: Guamaki, your trusted neighbor, is still buzzing with exciting products and deals. Forgot something? Guamaki is the shortest route you'll take to great value. Come over and grab your favorite household and personal care items for your home and your whole family. It's nice to have a neighbor like Guamaki, who has something special for everyone. Guamaki is now open at Avonwood Square for your convenience.
2: Guamaki trusted value right next door. Maki!
3: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heininge, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
4: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier, François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart. MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer. When the going gets tough.

0: Groen en internasionaal hier is jou sport. Alles ingesluit met Edwin Venter op Bokke Radio.
1: 37 minute na 3 hier op Bokke Radio saam met my Etienne. Dit is tyd vir 'n bietjie sport en ons loer wat aan die gang is. Natuurlik, soos hulle sê, daar is, kom ons noem met 'n Jeksky Derby wat aan die gang is. Nie net hier in die Kaap nie, maar daarbo ook natuurlik. So die Lions, die eerste ene van 2 URC wedstryde wat hulle gespeel het, hulle gewen, weet, terwyl die Bulle so 'n nederlaag geloop het daar teen Munster en ek dink dis hulle wil terugslaan. So dis 'n kwessie van manne, weet, ons het 'n punt om te bewys en ek hoor wat die manne sê, en dis 'n kwestie van Leeuws, kom wys ons 'n ding. Vraggies waar, kom die Bulls, hulle sê 57-15, baie dankie, ons vat hom. En jy seker, my broer is baie, baie gelukkig, en my vriend daarbo in Limpopo ook, hy is, ek seker van hy smal van oor tot oor. Nou in Kaapstad het ons Stormers en die Sharks wat 4 uur afskop, so dit is oor 22 minute, ek koop jy al jou televisie daar aan en die vierkie brand, so hulle gaan natuurlik uitspook om te sien, of sake uitspook om te sien wie gaan wen. En die Sharks is nog onoorwonde, Stormers het natuurlijk een nederlaag tegen Edinburgh weer naweek gehad, hulle wil weer op die wenpad kom. Nou, internationaal opleks in Australië, ja, dit was een grote. Australië, nee man, nie gebeur nie, All Blacks sê 50-19 op Eden Park, hulle getop, ten rusttyd was het 17-14, so het was bitter en albe op daai stadium, maar Nieu-Zeeland het, tweede helfte, jy weet, hulle het daar so net een keer oor geslaan, en Cam Roygaard, wat speler van die wedstrijd was, hierdie ouens is net, soos Engelsman sê, next level, so op hierdie stadium behou die All Blacks die Bledisloe Cup, wat vir die 24ste 18 volgende jaar. So dit is op sigself 'n mal rekord. Dan soos ek gesê het, is dit Stormers, Sharks 4 uur, Zebra Edinburgh het ons ook 4 uur, Scarlets, Benetton het ons half 7 ook Ulster, Munster en dan Leinster en Cardiff wat hom gaan afsluit. Niks vroue cricket hierdie, ag vroue rugby hierdie naweek in die gang nie. Hier is ons kwaai van Wikus Botta.

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak baie min en daar is slegs beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. Kry jou nou. Kiepmoer, Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena, Grand West. Sien jou daar.
1: Cape Town, step into something new. Introducing Lepas. Striking design, intelligent technology, effortless value. Crafted for those who move boldly and never follow trends. Now available at Thorpe Lepas, Brackenfell, Tableview and N1 City. From only 299,900, inclusive of Thorpe's exclusive free 10-year 1 million kilometer warranty. Lepas, drive your elegance. Visit lepasthorpe.co.za and experience it for yourself. Thorpe, family you can trust.
2: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
3: Bok Radio. Ook op Bok TV.

Dis 4 minute voor 4 hier op Bok Radio, is die Landry met Lieflik. Ek is Etienne Venter. En ons gesels so 'n bietjie sport. Nou as jy 'n sokker fanatikus is, is daar 'n groot een vandag. Die MTN 8 eindstryd is vandag 6:00. En is natuurlik Orlando Pirates teen Mamelodi Sundowns in die Moses Mabhida Stadion daar in Durban. Nou hierdie groot enetjie soos, ja, die gunding, uitverkoop. Daar was nie plek vir 'n meis nie. En Pirates mik na hulle 5de agtereenvolgende MTN 8 titel. So hulle het hom al 4 keer gewen agter mekaar. Ja, Sundowns sê, nee, kom ons kyk of ons gaan nie laat julle enigszins verder hierdie rekord vat nie. So kom ons kyk vanavond wat gebeur. Ek weet nie watter kant toe jy gaan nie, of jy Sundowns fan of Pirates fan is nie, maar ja, kom ons kyk wat daar gebeur. Natuurlik Premier Liga is terug, soos Crystal Palace en Nottingham Forest en dan ons Hull City, Everton wat 3 afgeskop het, Liverpool, Manchester City en dan die grootes môre is natuurlik, het ek hom gauw hier so kry, Manchester United en Tottenham wat mekaar daar gaan aanpak. So dis 'n groot enetjie daar. En Liverpool wat Manchester City aanpak. So groot is wat daar wag. So ons moet sien wat gebeur in terme van wat die manne daar gaan doen. Tennisnuus. Shanghai Masters en was in China gewees. Paul Hubert Hicks het natuurlijk die legendarische Novak Djokovic gevat gesê, my maat, ek gaan jou gauw afstof in skoenstelle. 6-4, 6-3 uitgeskakel, daar gaat jy. En die ergste van alles is, dit is sy eerste oorwinning oor Djokovic nadat hy mekaar al 8 keer ontmoet het. So na 8 probeersla, ja, sy deur. Alexander Zverev en Ben Shelton is intussen deur aan die volgende ronde met Shanghai Masters wat tot die 18de Oktober voortduur. Nou vroue tennis begin die Wuhan Cup en die hoofwedstryder is maandag Aryna Sabalenka is die topgekeerde dame wat daar speel en sy mik ook om haar titel te verdedig. So groot dinge wat verwag word daarso.

0: Jonas Brothers met Cool. Dis 1 minuut na 4 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter, jou beter alternatief. En ek is nog hier vir die volgende uur. Natuurlik wanneer jy kan uitsien is die weet jy wat. En dan is daar Paul Simon. Ek het vir Paul Simon saamgebring en ons gaan kyk of jy enigszins kan raai. 074-2099 Watter liedjies dink jy van Paul Simon het ek vir jou gebring?
1: Het jy geweet, Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit al. Dieselfde mense, dieselfde toewijding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bowmore.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: WhatsApp of Telegram 074-2000-989

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: Dis 12 minute na 4 uur op Bok Radio, saam met my Etienne Venter. En dis tyd vir weet jy wat? Nou ek het vir jou gesê, vir die Coolerbox klanke, bring ek vir jou 'n bietjie Paul Simon. En terwyl ek hierdie week na die muziek luister en muziekvideo's kyk, toes ek so van, hoekom kan ek nie een weet jy wat vraagie hier uit... uitvat nie. So, as jy Paul Simon sy muziek ken en sy muziekvideo's, dan gaan jy vir my kan sê wat die antwoord is. Dit is die belangrikste. So, ek gaan vir jou een liedje op die spel gooi, as jy vir my kan sê wat een die regte antwoord is. Nou, my vraag is, wat bekende akteur het in Paul Simon sy 1986 muziekvideo You Can Call Me Al verskyn en gemaakt is of hy die liedje sing, terwyl Paul Simon dood ernstig langs hom sit. Toe raai jy dit. Watter bekende akteur het in Paul Simon se 1986 musiekvideo vir jou You Can Call Me Al gesing en gemaak is waar die hele liedjie sing en Paul Simon net langs hom gesit? Is dit A, Steve Martin? Is dit B, Chevy Chase? Is dit C, Bill Murray? So watter een van daardie drie? A, Steve Martin, B, Chevy Chase, C, Bill Murray. Laat weet vir my, 074-2000-989. Ons kyk wie is die vinnigste op die knoppies.

Foto's daarvan Dodo, jou Bok Radio, jou beter alternatief saam met my Etienne. Dit is tyd vir weet jy wat. Ja, weet jy wat, baie van die antwoorde is verkeerd. So ja, en dit is nie heeltemal wat jy dink nie, dis nie daai akteur nie, dis 'n ander akteur. So my vraag is die volgende. Paul Simon het in 1986 'n musiekvideo uitgebring wat sê You Can Call Me L. En jy net toe verskyn daar 'n akteur saam met hom in hierdie musiekvideo. Hulle sit daar in 'n vertrek en jy weet dan sit Paul Simon net daar en hierdie akteur lyk asof hy die liedjie sing. Ja, so eenvoudig is dit. So my vraag is, is dit A Steve Martin, is dit B Chevy Chase, is dit C Bill Murray? Ek gaan jou nog een liedjie kans gee en dan gaan ek vir jou sê wat die antwoord is. Hier's Rooksein, kyk na my hart.

Dis 23 minute na 4 hier op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter en Dark Lady van Sheer. Nou, as jy die vraag gemis het, gaan ek hom gou weer vir jou gee. Ek moet sê, ek het klomp antwoorde gekry, maar bitter min het om reg gehad. So my vraag was, amper soos Al Pacino, Paul Simon, het in 1986 een muziekvideo gedoen wat sê, You Can Call Me Al. En daar was acteur saam met hom in hierdie rol, in hierdie muziekvideo, en hierdie acteur het gemaakt asof hy die liedjie sing. So die antwoorde was, is het A. Steve Martin, is het B. Chevy Chase, of is het C. Bill Murray? Wat die een van daardie drie, dink jy, is die regte ene? En ek het gesê, julle klomp antwoorde gekry, maar nie heeltemal wat ek wou hoor nie. Ek gou hier so eerste enetjie ingaan, Amanda van Brakkeveld, jy het hom 100% reg, dan is hy nog een wat hom reg het, gekyk wat die naam hier is, Jack Lombard, my maat, jy het hom reg, Charlotte, goeiemiddag, al die pad daar in die Verenigde State van Amerika, ek hoop, dit gaan goed daar, jylle is op pad winter toe, en ja, maar ek ben daar waar jy woon, yes, ek kan nie denk dat jylle ooit een winter het nie, en dan natuurlijk die man wat met goud wegstap, is al die pad daar boe, in die popo, hy is ook een Bulls ondersteuner, ja, ek weet nie wat om daar, Hendrik, my maat, I don't know, jy weet, hoe het jy Brian uitgekom, maar jy was eerste, jy het om 100% reg, en jy het gesê, jy wil sterre van Appelie, hier kom hy.

0: sterre daarvan, Appel. En as jy gewonder het wat die antwoord was, natuurlik Chevy Chase. Bekende Amerikaanse komediant en akteur en hy sit in hierdie musiekvideo van You Can Call Me Al in 1986 en Paul Simon, soos ek gesê, sit langsom in dieselfde vertrek. Maar die snaakse deel is, Chevy Chase maak asof hy hierdie liedjie sing en Paul Simon sit daar en hy het hierdie, ek wil dit amper 'n oordrewe gesigsuitdrukking noem, jy weet, en handgebare van wat gaan nie aan, is jy ernstig? En is amper soos of hy verveeld langsom sit. En dan gaan hy, en dan gaan haal hy verskillende muziekinstrumente, hy maak asof hy daarop speel. So, dit wys hy ou net, jy weet, dit is nie heel te mal, soos jy dink nie, dus kom ek sê, dit is altyd lekker om die muziekvideo's te sien. Barry, my maat, ja, daar enetje vat ek op die neus, skies, jy was 100% reg met hom gewees, so ja, nee, 100% reg, Chevy Chase.
1: Die jaarlikse Craft Expo Bellville Kersmark word gehou vanaf 29 September tot 17 Oktober in die NG Kerk Bellville Westsaal 8ste Laan 10 Boston. Dis die ideale plek om nou al jou kersinkopies te doen met 'n reuse verskeidenheid handgemaakte geskenke. Die Craft Expo restaurant bedien heerlike oggend, middag en aandetes. Die mark is oop weeksdae van 9 tot 7 namiddag en saterdae van 9 tot 5 namiddag. Vir navraag skakel 083-285-4782.
2: Het jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
0: Dis Bokker Radio saam met my, Etier Venter. As jy nie die telling wil hoor nie, dan moet jy nou jou oore gou toedruk, baie vinnig. So die telling is 8-5 vir die Stormers, Ciabello se nat laat, en die 5 minuut gedruk, mis verdoel daar, so Sasha Feinberg en Komazulu, in die 12 minuut het hy daar enigie tussen die palen deur gestuur om 8 te kry, en aan die ander kant is het natuurlik Manu Chitaka van die Sharks wat omgedruk het, en toe is dit nie verdoel nie, so, ongelukkig enetje daai, maar dit is een van daardie dinge. Ons kyk by die cricket wat daar in die gang is, dat ek vir jou sê wat die Suid-Afrikaanse manne besig is om daar te vermag in Durban. Daar is ons nou weer terug. Suid-Afrikaanse man 27-1 na 8.4 balbeerte. So hulle kom daar, dis is nog een lang pad om te stap, maar ek is seker van die manne sal hulle pyk van hulle daar kwyt. So kom ons kyk wat gebeur so 'n bietjie later. Wanneer jy kan uitsien, natuurlik is jou koelerboks slanke en dit is die bekende Paul Simon.
3: Almal praat oor Flooring Solutions se smaakvolle gelamineerde en vinylvloere. Gaan loer in by 'n Flooring Solutions vertoonlokaal in Brackenfell, Bellville, Tukai of Somerset West. Hul deskundiges gee goeie raad en installasie kan gereël word. Besigtig gerus hul webwerf flooringsolutions.co.za. Die jongste Europese style is nou beskikbaar teen pryse wat jy nie sal glo nie. flooringsolutions.co.za

0: Julle het gevra en ons het geluister. Daar is nou ekstra sitplekke ingebring vir die Kiepmoer konserte in Kaapstad. Gaan nou na itickets.co.za en bespreek jou lower level seated tickets. Tyd raak nou baie min en daar is slegs beperkte aantal sitplekkaartjies beskikbaar. So kry joune nou. Kiepmoer Vrydag 23 en Saterdag 24 Oktober by Grand Arena Grand West. Sien jou daar.
1: Woordelik, hardwerkend met 'n skoon kriminele rekord, het jy 'n geldige paspoort en droom van 'n avontuur oor see. Met meer as 21 jaar ervaring help New Horizon jong Suid-Afrikaners om winsgewende tydelike en seisonale werk in Amerika, Brittanje en die Midde-Ooste te bekom. Verdien dollars en ponde terwyl New Horizon alles vir jou reël. Visums, vlugte en vele meer. Jou suksesverhaal begin vandag. Besoek www.newhorizon.co.za om te registreer. Dis New Horizon met 'n Z. Beperkte posisies beskikbaar. Aanwaarts en opwaarts. Besem feesgeld.
2: If a barbershop is just the haircut, you're missing the point. At Saints and Sinners, grooming is a reset. You settle into a classic leather barber chair, built for comfort, craft and control. Time slows down. The outside noise falls away. This is not a waiting room. It's a refined space designed for men who value detail. A private lounge atmosphere where you can switch off, recharge, and take time for yourself. Every cut is finished using premium hair and skin products selected for performance, quality, and longevity. The same products trusted in the chair are available to take home. Music, scent, and lighting work together to create an atmosphere that helps you relax, refocus, and reset. A place to sharpen your look and clear your head. This is not just grooming, it's time well spent. Visit Saints and Sinners at Vredekloof Center opposite Vredekloof Bosa. Saints and Sinners, partner or man.
3: Cooler Box Klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
0: Dit is die tyd van die middag wat jy met jou koeldrank kan oopmaak en sê, okay, weet jy wat, dag is verby, dis sporttyd, ons doen wat ons wil en 'n kouetjie sal nou loop. Nou, ek het bietjie vroeër gepraat van Paul Simon en 'n liedjie met die naam van You Can Call Me Al. Nou, ek het hierdie ene spesifiek gekies vir vandag en Paul Simon was natuurlijk een van die hy was een van die helfte van die legendariese duo Simon & Garfunkel. Begin vir hulle treffer Sound of Silence, Bridge Over Troubled Waters, 'n hele paar van hierdie treffers. En natuurlijk om sy Graceland album baie sterk Suid-Afrikaanse invloed gehad. Nou, musikante soos Ladysmith, Black Mambazo, Bakiti Kumalo, hulle was allemaal deel van die 1987 album gewees. En natuurlijk het hy ook 'n Grammy gewen vir hierdie album. So die eerste een wat ek vir jou bring is You Can Call Me Al. Die tweede ene is Graceland en 1986 en die liedjie is vernoem na Graceland. Ja, Elvis se beroemde huis daar in Memphis, Tennessee is dit nou na vernoem. En weer eens wat hulle hier gedoen het was Suid-Afrikaanse koneksie wat hulle ingebring het. Hy het Pierre daarin gespeel, ek sy gitaar en Bakiti Kumalo ook basgitaar was 'n wereld treffer gewees. So die album Graceland 1987 het, soos ek sê, een Grammy gewen, maar daar was baie dinge wat Suid-Afrikaans is, as ek het so kan noem. En dit het gemaak dat het Record of the Year is. Nou as jy op Bok TV ingeskakel is, dan gaan jy precies sien wat ek van praat in termen van Chevy Chase waar daar sit en maak is wysing en jy weet Paul Simon is al van, nou, wat nou? Jy weet, so dit is bietjie van een probleem, maar hulle doen het bitter goed. En as jy nog nie gehoor het nie, ek weet, ja, ek het ook bietjie vroeger gepraat daarvan, die 15de Oktober, dan gebeur daar groe dinge. So as jy een Hisense televisiestel het, dan gaan jy sien, daar is een Afrikaanse woord vir apps natuurlijk een toep. Die toep gaan daar opwees en Bok Radio gaan daar wees. So, nieuwe gesig vir ons, nieuwe studio, baie opgevonden, sien verskrikkelijk uit na hierdie verandering wat kom. So dit is een van die dag. Kom spring weg met Paul Simon, You Can Call Me Al.

0: Brandon Miles, Yvonne Rue, Joan Belcher, Spoegwolf, Kip Moore, en jy. Daar is net 300 kaartjies beskikbaar in die algemene area en 100 in die Golden Circle. Dan is Saterdag die 24ste Oktober by Grand West uitverkoop. Kry jou kaartjie nou by itickets.co.za vanaf R450 en staan 'n kans om 'n getekende Kip Moore gitaar en 'n meet and greet te wen. WhatsApp jou kaartjie nommer na die Bok Radio WhatsApp lyn. Slegs kaartjies wat gekoop is na die 8ste September sal in aanmerking kom vir die kompetisie.
1: 5 minute voor 5 saam met my idee en ene. Vir my is dit tyd om te sê, fluit, fluit, my story is uit. So, vinnig of jy die tellings gee in termen van die cricket en die rugby. So, dis stamps, so met ander woorde, die dag is al voorbij. 27 vir 1, 8.4 balbeurt in Suid-Afrika. Hulle jaag 390 en dit was aangeteken 137.2 balbeurte. So die verskil is daar 363 met 9 paaltjies wat nog staande is. Stormers en Sharks, druk jy oor het toe as jy nie al weet nie, 22-8 halftijd vir die Stormers. So lyk goed natuurlijk, die bokke is terug. So daar is 'n groot, groot verskil wat hou sien in die wedstryde vandag. Môre aand is ek terug, ek het die voorreg om weer om Thomas Jouchard te doen, so tussen 5 en 8 môre aand is ek terug, en ek sien verskrikkelijkheid, die muziek het self gekies, so dit gaan een baie, baie lekker eniekie wees. Ek gaan uitspeel met 3 lekker liedjes om die naweek verder te vat. Die eerste ene is Jan, en hulle sê Dans Quagga. Dan sê Caroline Grys, Bokswyn, en dan Pieter Smit. Lekker, lekker op 2 plekke. Daar waar jy is, ek hoop is lekker en as dit nie is nie, maak 'n plan. Van my kant af, Eddie Venter, tot en met môre. Laat dit juig. Cheers.

0: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
1: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
0: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
1: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
0: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
2: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio, ook op Bok TV.

Going retro with an old school mix right here on Backtracks.

0: Jy ons sien.
1: Ribbons Office National is nou Ribbons Crew, vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspieël. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het. Een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde.
2: Ribbons Crew.
3: Die Peter Alternatief Bok Radio.

It's my adrenaline.